0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Lyst å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Det en Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på Sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Dette sier Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen naturlige fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare komme seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klare for alle sesonger.
3: Radio
4: Norge.
5: Ja vel, kjør på da.
6: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
3: Hei, det Aron Skanning fra LOs sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-Sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.

0: Melkfaske gass med liksom du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk 2 pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Glassflaske glassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Valg.

Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU Sport.N. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport.N. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27 500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

ekte gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik. Det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans to skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller i et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England i kvartfinalen, som slo Mexico 3-2 i natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt i Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig i sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil i natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstridt boligprosjekt på Trones i Sandnes nå i gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeidet i Adamarka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket i flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys i fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skyet, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær i dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgen, maks temperaturspott opp i 16 grader i dag.
2: Morgenshowet. God morgen.

Swift setter i gang morgenshowet. Denne galne, uvirkelige mandagsmorgenen 6. juli. Hva var det som skjedde i går kveld? Og beklager tonefallet her, altså, men i alle dager, Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland, jeg får gåse ut av å bare si navnet hans. Erling Braut Haaland. Norge er videre til kvartfinalen i fotball-VM. Slo Brasil, Neymar, Vinny Junior, Alisson Becker, Gabriel, Martinello, Don Carlo Ancelotti, Ronaldo, Roberto Carlos, Duda, Cafu, Ronaldinho, Lucas Pinheiro Bråten. Can you hear me? Det er en jerbu som var til, og det var en jerbu som er på alles lepper i dette fotball-VM. Han er større enn noen gang. Jeg kan nesten koste på meg å si at han er Norges tidenes største nordmann. Altså, Leiv Eriksson, han reiste til USA for mange år siden, men dette her er Erling Braut Haaland-show, og vi alle lever i hans nærvær. Altså, to skåringer, og for noen skåringer! Nei, det her er galskap, og vi opplever det ifra sofaen og ifra benker og stoler, og det er Norge er videre i fotball-VM til en kvartfinale. Og Erling Braut Haaland har skåret 7 mål på 4 kamper, en av delt toppskårer med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De har spilt flere kamper. Erling ble, han ble pauset, han ble kvilt mot Frankrike. Og for å si det sånn, i en finale, så vil nok Frankrike komme der til. Da kommer ikke han til å kvile. Og da tror jeg franskmennene kom for alvor til å skjønne hvem Norge er. Nei, det er helt, galskap. Gratulerer Bryne, gratulerer Rossland, gratulerer Norge, gratulerer verden, for vi fikk se dette her. Og det er, har vi opplevd lignende tilstander før? Jeg tror ikke det, altså.

Norge 2, Brasil 1. Og mye av denne mandagen her i morgenshowet skal dreie seg om nettopp akkurat det. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Ørjan Horsson Nyland, altså Kristoffer Torbjørn Heggem, tidligere Sandnes Ulf midtstopper der. Ja, god morgen og gratulerer Norge.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valg.
5: Dette sier jeg på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sport 1. Og vips du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport 1. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.
11: Mandagsmorgen. Gratulerer Norge, gratulerer Bryne og Norge. Altså, det uvirkelige scener. Det var uvirkelige scener. Og Erling Braut Haaland Jærbuen, hva kan vi si om han? Dagens morgenshow 6. juli 2026 skal naturligvis dreie seg veldig mye om det som skjedde i går kveld. Norge 2, Brasil 1, kvartfinalen er nå på lørdag mot England. Føders kjempeland. Kjempers fødeland. Føders kjempeland. Kaffe i måte. Kjempers fødeland. Men vi har en jærbu.

0: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik. Det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans to skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller i et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England i kvartfinalen som slo Mexico 3-2 i natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt i Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig i sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil i natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstritt boligprosjekt på Trones i Sandnes er nå i gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeidet i Adamarka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket i flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys i fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skyet, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær i dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgenen, makstemperaturspott opp i 16 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bak oss sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Schjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skårte på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redde et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og er delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet dette straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i denne kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angles i Frankrike.

Alex Warren i morgenshowet med Eternity. En ny 7 minutter på 7. God mandagsmorgen. En vill mandagsmorgen. Norge 2, Brasil 1. Erling Braut Haaland. Ja, det ord blir fattige. Forhåpentligvis får vi litt mer ord frem i VM-magasinet senere. Vetle kommer på besøk. Nå har Troy Sivan med Got Me Started.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
1: Braut Haaland, la det forstyr! Ja!
2: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. To målskårer Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
3: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her inni min linje, så at dette skulle være mulig.
2: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
0: Reporter André Ødeby. Og Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, eller Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ut i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Sverige en mann skutt og drept i Uppsala. Det pågikk en stor politiaksjon i går kveld, men politiet vil ifølge Aftonbladet ikke gå inn på hva som har skjedd eller om noen pågrepet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik. Det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans to skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller i et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England i kvartfinalen som slo Mexico 3-2 i natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt i Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig i sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil i natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstritt boligprosjekt på Trones i Sandnes nå i gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeid i Adamarka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket i flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys i fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skia, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær i dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgenen, maks temperaturspott opp i 16 grader i dag.
5: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
4: Naturligvis en veldig stille og rolig dag i trafikken nå. Det flyter ganske fint, og det har også Frende Forsikring gått ut med. Etter en historisk VM-kamp i går kveld natt, så ligger alt rette for fotballstemning over landet. Kos deg, men husk at det kommer en mandag etterpå. Hvis du skal på jobb, har du drukket eller sover lite, er det tryggest å la bilen stå. Det sier Roger Rutter Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring. Og det ser ut til hvert faktum nå. Det veldig fin flyt i trafikken. Ja, en god morgen. Det må vi kunne koste på oss å si at det for en morgen. Og det takket være en norsk fotballanslag. Med Erling Braut Haaland i spissen. Norge 2, Brasil 1. Kvart finale venter.
6: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Spellemannsprisvinner og countrystjerne ifra Stor Tobias Sten med hånd i hånd. Mandagsmorgen 6. juli, det føler jeg er dagen derpå en dag nordmenn kommer til å huske i lang, lang tid. Erling Braut Haaland, ja, ord blir fattige. To skåringer, og for noen skåringer. Norge spilte fantastisk fotball, men det var Brasil som kom til sjansene. Heldigvis at nordmenn en veldig god keeper fra Volda bak oss der, Øyan Hosjen Lyland, han sto som en levende vegg, redda straffespark, redda Novini Junior, og resten av Brasil kom til sjansene. Norge gode med ballen, hadde ganske god kontroll ellers. Og så plutselig i ja, det 80. minutt så steg han til værs. Oksen fra Jæren, Erling Braut Haaland, stanga inn Norges første mål. Og så var det fra rundt 16-17 meter, så drylte han inn til 2-0. Neymar Junior og Brasil fikk en redusering langt på overtid, og det var noen sekunder der etter avspark at Brasil steg fram i angrep, men igjen var keeperen på plass og holdt innlegget for Casemiro. Norge 2, Brasil 1. Norge klare for kvartfinalen, og vet du hvem de møter der? Det ble avgjort i natt. England 3, Mexico 2, Harry Kane 1, Jude Bellingham 2. Nå på lørdag klokka 11 på kvelden. Norge, England, det er, altså, det er jo helt, det er helt vilt. Det er uvirkelige scener, uvirkelige scener. Og det er nesten til å ikke tro at Norge nå skal til en kvartfinale. Det er til å tro på grunn av kvaliteten, men mentaliteten, det å klare å gjenskape og stå på når det gjelder som mest, og foran 80 000 på et fullsett East Rutherford, så har du altså en tidligere Sandnes Ulf-stopper og en tidligere Brynespiss og en haug av nordmenn som virkelig leverer når det gjelder. Det er helt, helt, helt fantastisk.

Norge 2, Brasil 1, og fotballfesten den fortsetter I det ganske lange landet. Det blir ikke færre som ute og feirer og heier og med på fotballfesten. Erling Brauton og resten av landslaget arrangerer nå. Altså, det helt elleville scener, uvirkelige scener. Norge videre til kvartfinalen. Den kampen spilles sent lørdag klokka 11. I mellomtiden er det lov å drømme.

Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bakerst sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Schjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skårte på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redde et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum, ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by, med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i denne kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angles i Frankrike.

0: lufta, eller hendene mot himmelen. Det var egentlig det en hel nasjon gjør når Norge tog Brasil. Et galskap, men det fortsetter. Eventyret fortsetter Norge tog Brasil et. Jeg har pika et par ganger I denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik. Det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans to skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 I åttendelsfinalen I fotball-VM I går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller I et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England I kvartfinalen som slo Mexico 3-2 I natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt I Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder I Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig I sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil I natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstritt boligprosjekt på Trones I Sandnes nå I gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeid I Adamarka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket I flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys I fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skia, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær I dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott opp I 16 grader I dag.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

klokka, den nærmer seg så vidt kvart på åtte. Hele verden sjokkert, hele nasjonen jubler, og spesielt en kommune.

0: er nok litt stoltere og kry I dag tidlig. Erling Braute Haaland, ord blir fattige. Vi har fått med oss ordfører I Time kommune som skal prøve å sette ord på det vi har fått oppleve. Andreas Voldsund, dette vel blant de bedre målningene vi har hatt på lang tid.
1: Ja, dette en av de beste jeg har hatt I mitt liv. Så det vanskelig å sette ord på den politiker vi snakker I et, men I dag, I dag det vanskelig å sette ord på, men det vel stolt unikt dette. Ja, det helt utrolig.
0: Du, gratulerer på vegne av en hel nasjon. Takk til dere, takk til Time kommune.
1: Jo, takk for det, og gratulerer I like måte. Dette jo for alle, men det var så jeg skrev I går kveld. Dette var Bryne-Brasil 2-1. Det føles jo litt sånn, I hvert fall I rakkamp, men da dro han lag alene. I går skal han dele den æren, spesielt med keeper der bak, eller hele laget. Så han lagseier, men det ingen tvil om at det Erling leverer på banen. Det helt sinnssykt. Så du hører jo på stemmen, jeg så god. Jeg hadde med hele familien ut på Kreta og feirte, og minsteåringen på 4, han la seg ikke før klokka 2 her nede. Så god stemning det å melde.
0: Resten av gjengen de og sover nå, eller?
1: Nå søver hele gjengen jeg sitter oppe og leser litt nyheter, ringer litt telefoner og rett og slett bare og tar en inntrykk og litt, for dette jeg sier det det største idrettsheppeller som har skjedd I historien. Det finnes ikke større. Vi skal til kvartfinalen I VM. Og de det ikke på, det ikke flaks. Det rett og slett kvalitet I det de leverer. Så jeg ekstremt stolt, og det virker jo, det de sier etterpå når Erling tar intervju, han nevner barn og unge, dette noe så opp til. Så han leverer både på banen, men også etter banen, og det gjør meg ekstra stolt.
0: Ja, det sånn som du nevner, det jo den største idrettsbegivenheten gjennom tiden I norsk idrettshistorie. Og så, det du inn på der, det må jo være utrolig, skal vi si, for en ordfører å ha. En ting at Erling Braut Haaland den beste spissen I verden, men at han den personen han også, for en tidligere lærer som du også forelegger, så hvordan det å ha den representanten av Jæren og Time kommune, når han så god I tillegg?
1: Nei, det helt utrolig bare du sitter og snakker og får med en sånn gråsut, for det liksom det du gjerne sier, så jeg selv leverer med beina, men han leverer med hele seg. Ja. Han snakker om heimplassen sin, han stolt av damen hans, han på Bryne, familien, de stolte av hvor de kommer fra, og røttene planter. Han har kjøpt en fotballpakke med fotballshorts og fotball til alle spillere I hele, eller I banen I hele Time kommune. Nå han gitt en bok, og han skal ha en leskonkurranse, der han skal ta med seg to klasser til Ullevål stadion, gratis tur og se på kamp. Så han liksom skikkelig lokal patriot, og, men bare ikke I Bryne og Time. Han snakket til alle unge I hele Norge. Mm. Tenk hvor mange som stod oppe og har dette minnet. Jeg husker selv I 98. Dette blir et minne som setter seg I livet, og de gjør det på en måte som utrolig flott og god måte. Så, nei, I dag bare stolt.
0: Hvordan skal dette bli feiret og markert nå på lørdag når selveste England venter?
1: Ja, vet du hva? Nå, jeg så det bare under kampen, og nå må vi snu alle steiner. Vi hadde Bryne Kino I går. Den viste gratis. Den ble selgt ut på 1,5 minutt. Så det går ikke. Her må vi gjøre noe større, så nå har jeg allerede rigget inn til møte I dag. Teams, jeg og Varo for å rigge inn. Nå må vi snu alle steiner, få med næringslivet, kanskje noen banker, og ikke minst oss kommunen, og så må vi prøve å lage tidenes VM-fest på Bryne, om det blir på Bryne Torg, eller om det blir I Jærhallen, det får vi se litt an. Det som utfordring, det litt kort tid. Men jeg skal I hvert fall gjøre alt det som står I min makt, til at vi skal lage et arrangement, enten om det blir bare rent barne- og familiearrangement, eller om det blir en blanding som jo kjent I en slikfinalen, så viser vi at vi klarte å gjøre det på en perfekt måte. Det tror jeg ikke å si, det skal jeg komme tilbake til, men det skal I hvert fall jobbes hardt de neste dagene for at det skal bli, vi skal markere dette, det at Erling skal se hjem til Bryne, og han skal være stolt over hvordan vi, eller se hvor stolt vi av han, så det vi skal gjøre den jobben nå denne veien, for å få det til.
0: Du blitt spurt om det før, og du svart det sikkert utallige ganger, men du jo tidligere lærer også for Erling Braut Haaland. Hvordan har det vært for deg å på en måte blitt med på den reisen fra barneskolen og så hele veien til verdens beste fotballspiller og nå kvartfinale I VM?
1: Nei, det surrealistisk. Det for den lille gutten, og da var han en liten tiåring som sprang etter ballen til å være... Ja, toppskårer i VM i lag med Messi og Mbappé, det bare sier sitt.
0: Og en kamp mindre spilt. Bare.
1: Og en kamp mindre spilt. Ja, Messi har vel en...
0: det gode, ja, stemmer det.
1: 16 deler for den, så han liker mange kamper sammen. En kamp mindre enn Mbappé. Nei, det helt uvirkelig. Og gutten 26 år, som mange år i vente. Så det et eventyr, og eventyr bare fortsetter. Når du tror du ikke skal få lov å... Når han vant Champions League, og det var full fest på Bryntorg, tenkte jeg, dette får vi aldri oppleve igjen. Nå, dette større enn noen ting. Norge i kvartfinalen, han toppskårer. Nei, jeg får gåse ut og bare snakke med deg, og jeg gleder meg til å vi skal få til noe.
0: Andreas, tusen takk for praten. Jeg skal ikke forstørre deg så veldig mye mer fra Kreta. Du har en velfortjent ferie, den skal du fornyte litt til, men når du kommer hjem igjen, så det hjem til fotballfesten og etter Brynetorg eller Jæren, eller hva det måtte være, Keisersplassen eller hele Jæren, blir forvandlet til en VM-fest når Norge møter. Og så det England også. Det noe spesielt med England.
1: Ja, det helt utrolig til England, og jeg må glede meg, så nå det bare, nå teller jeg bare ned på å komme hjem, og heldigvis ikke mange dagen til, så jeg klar for kamp, og dette blir bra, så jeg håper hele Jæren møter opp.
0: Vi skal møte opp.
1: Som vi deler i lag.
0: Og vi skal ro sammen.
1: Det skal vi. Ha en god dag, og nyt denne, ja, men bare nyt av det, og ja, ta det litt inn over oss, for det trenger vi å tri til.
0: Takk for praten.
1: Bare hyggelig, ha det godt.

0: Da er en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny I arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten, og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
6: Hei, Emily fra Neumann Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Neumann Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg i Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil i fotball-VM.
1: I det dommeren blåste i fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Haakon, som også tok årene fatt.
0: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, melder Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ute i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Ukraina minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik. Det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans 2 skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller i et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England i kvartfinalen, som slo Mexico 3-2 i natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt i Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig i sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil i natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstritt boligprosjekt på Trones i Sandnes nå i gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeidet i Adamerka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket i flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys i fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skia, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær i dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgen, makstemperaturspott opp i 16 grader i dag.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: fint gjort. Og inn mot Haaland.
1: Ja, det fra direkte bildene I går kveld når Erling Braut Haaland stanga inn Kasper Wikestad og Kristoffer Løkberg kommenterte for NRK. Vet du, når vi så det her ganske mange dager siden VM startet, og vi har drømt, vi har spått, men det var uvirkelig I går.
2: Ja, det, hvor skal du begynne? Det 4-5 timer siden sikkert begge med to sovna etter... Ja, vi får være med litt lenger. We're never going home, sang de I garderoben etter kampen, de norske gutterne, og for en kamp mot Brasil, og for en idrettsbegivenhet, og ja, må vel være den største I norsk lagidrett noen gang, å slå Brasil og komme seg til kvartfinale I VM. Det har nesten ikke gått opp for meg selv.
1: Største idrettsprestasjonen noensinne, vil jeg, fra øye I Norge da, å komme til kvartfinale, og på måten de gjør det på.
2: Ja, de tør å være seg selv, tør å spille, tør å gå ut på der mot et Brasil, som rett nok ikke den beste utgaven av Brasil vi har sett, men har på et tidspunkt 70-30 I possession og komfortabel med ballen og skaper også en del sjanser, men altså, I all Haaland-euforien som vi skal snakke om og masse I løpet av denne timen her, så har vi også en arbeidsledig keeper som står frem og spiller sitt livskamp 10 år på børsen av alle medier. Han begynner jo med å redde et straffe, og etter der så da stenger han buret. For en kamp av Ørjan
1: Ja, han jo arbeidsledig Ikke går på kampen,
2: Nei.
1: Men han har ikke kontrakt lenger. Kontrakten med Sevilla, der han var backup, reservekeeper, den kontrakten har gått ut. Norge forteller meg at Arjan Horsjold Nyland ikke trenger å gå på LinkedIn for å finne en ny klubb, for når du har sånne prestasjoner, og det en ting. Vi skal hylle Erling Braut Haaland, fantastisk, og Nyland var fantastisk, men det ganske mange på dette landslaget her som ikke har den samme erfaringen som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Men at de står frem, på den scenen der, så tenk hvor nervøst de måtte ha vært før kampen. Så har du en Kristoffer Eier og Torbjørn Hegge. De spiller jo som, skulle nesten trodde de var verdt en 700-800 millioner.
2: Ja, ja, og så tror jeg det litt med det press også, sant? Norge hadde allerede på en måte vunnet VM I hermetegn. De var underdog I går, hadde allerede kun reist hjem med hoved høyt hevet om du hadde tapt mot Brasil, eller om du hadde kommet til åttendelsfinale eller sekstendelsfinale. Altså Norge var allerede vinnere, og kunne gå der ut på banen med alt og vinne slags holdning og det øyeblikket når Kjeldrup legger inn til Haaland, han stanger inn I duell mot Gabriel, den største duellen ut på banen der, og nemesisen til Haaland. For en scoring, by 0.
1: Og 2-0. Skal vi få igjen oppleve 2-0-scoringen etter 89 minutter?
3: Ikke et helt minutt inn, ja.
0: Det Haaland. Han hadde forskudd!
3: Ja!
1: Pensionerer Carlo Ancelotti, sier Kasper Wikestad. Og det mot Don Carlo Ancelotti, en mann som har vunnet Champions League 5 ganger. Han, det ene øyenbrynet som han har holdt hevet, det sank I løpet av kampen.
2: Ja, det gjorde det. Jeg tror ikke han er brasiliansk landslagssjef lenge når du ser hva de kommer hjem til I dag, Brasil. Men spesielt på det øyeblikket der Kjeldrup som kom inn I pausen, der to målgivende til Haaland slår inn til Haaland. Haaland står helt stille, han jo helt tomme, han har ikke krefter igjen, står nesten I ro når han smeller til fra 20 meter på Alisson, en av verdens beste keepere. Og ballen fyker inn til 2-0, og det ser nesten ikke ut som han skjønner det selv. Haaland var et eneste stort glis, for han kom inn I garderoben før kamp og bare gå rundt og glise. Og tenk den tryggheten som sprer seg I det norske laget når du har liksom galeonsfiguren som står der og gliser og bare koser seg og nyter øyeblikket. Han gjør jo det døgnet rundt I USA. Nyter øyeblikket, tar det inn og leverer på den største scenen når det gjelder som mest. Det helt sykt.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møter som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Brasil 1, og det betyr at Norge har forlenget rekken sin, aldri tapt mot Brasil. Nå er det den femte kampen. Forrige kamp var i, var det 2006, når det endte 1-1. Morten Gams Pedersen skårte for den kampen mot Brasil i Marseille. 98-2-1. Norge er videre, og det var skikkelig fortjent.
1: Ja, det var jo det. Altså, Norge har ballen 60% av kampen, slår vel nesten dobbelt så mye passninger som Brasil. Altså, vi snakker om Brasil her. Selv om det var ikke den beste utgaven, så er det vanvittige tall. Og få en selvtillit å se på. De har spilt store kamper før, de fleste på Norge sitt landslag, men å se de der med en selvtillit utover kampen, og siste minutten når de står nede på høyrekanten der, og nesten spiller firkant med brasilianerne som springer rundt som hodløse høns og prøver å jage ballen. Uvirkelige scener. Og Neymar som kom inn der til sikker sin siste landskamp, og får seg et trøstemål. Og jeg må bare si det, når jeg kjørte her om morgenen, jeg er glad det ikke var politi, for jeg klarer ikke å unngå ikke å sitte på mobilen og bare få med alt av reels og memes og alt, for nå er internett en løgnplass å være, altså.
0: Vi må ha svært frarådet folk å gjøre det du gjorde på vei til jobb i dag, altså, men de har jo det, vi vokste jo opp i et tid på 90-tallet, da satt vi virkelig klistret foran TV-en og så alt av fotball, og på den tiden så var jo Brasil det helt store. De er fortsatt nesten det, altså, men på den tiden så kalte de også den brasilianske fotballen for Joga Bonito, altså Joga Bonito, den glade fotball, og det så jo egentlig mer ut som det var Brasil som spilte i rødt i går med tanke på den fotballen.
1: Ja, det gjorde det. Jeg ladet selv opp med kampen fra 98, Norge mot Brasil, for å komme litt i stemning med
0: Arne Scheie. Hvordan er kvaliteten på den?
1: Nei, du ser jo, det er jo lav kvalitet på bildene selvfølgelig, men det er noe magisk med den opplevelsen. Det sitter fortsatt ferskt i minnet, selv om det er 28 år siden sist, men å se den kampen i opptakten og oppladningen til kampen i går, det var spesielt, og du følte på deg at noe spesielt skulle skje, men å sitte her i dag og fått forlenge VM-psykosen med 5-6 dager minst før det er England lørdag kveld, altså det er, ja, what a time to be alive.
0: Ja, vi skal snakke mer om England, så altså vente på lørdag. Vi skal snakke mer om kveldens kamper, for det er noen skikkelig godbitter som venter oss både i dag og i morgen. Men det som også har vært en sånn greie, vi som har fulgt sendingene, både du og meg, vi så jo egentlig alt av opptakten både på NRK og TV2. Det var så mange kjente folk, Olek og Erik Bjørn, og plutselig der i TV2-studio. Det er ikke etterpå når Erling feirer på tribunen, så ser du jo Gabrielle og Astor, Alfie danste til Take On.
1: Ja, helt vilt. Og så skifter kamera til Jay-Z som sitter der på helt greie plasser nederst, og plutselig så skifter kamera opp igjen, og der ser du Leonardo DiCaprio sitter der. Det er helt sykt, det får et profiltungt både på banen og på tribunen.
0: Kasper Wikestad, den eminente kommentatoren, sa det ganske fint: catch me if you can, det sier Erling Braut Haaland til Gabriel.
1: Og få minutter før det, så da tror jeg det var 0-0, spilte sikkert 60 minutter, og så filmer nok en amerikansk skuespiller på tribunen, og det er Woody Harrelson. Og da er det, nå trenger vi en natural born killer, og så går det noen minutter, så dukker natural born killer, den største noensinne, opp og gjør nettopp det. Så ja, hvis du gir 10 år til børsen, på børsen til både Nyland og Haaland, så må vi vel også gi en 10 år på børsen til Kasper Wikestad for en kommentering av en så stor begivenhet.
0: Men det er et land og en nasjon, en fotballnasjon, som venter oss. De venter oss på lørdag. Mer om England skal du få etter denne. We're not creative enough. We're not

0: It's Coming Home. Det håper vi så inderlig ikke at det gjør England sin VM-sang, EM-sang 60 Years of Hurt, synger de, og på lørdag klokka 11 på kvelden, Norge mot kjempers fødeland, England, Harry Kane, Jude Bellingham. England videre etter å ha slått Mexico I Mexico City.
1: Ja, for må jeg aldri innrømme at jeg hadde holdt en knapp på Mexico den kampen, og litt overraskende våkne opp og fikk se sammendraget med at England hadde vunnet 3-2 på det som var en dramatisk kamp. Bellingham som har mye av ansvaret på skuldrene sammen med Harry Kane, skårte to kjappe mål der I første omgang før Mexico reduserer, og så det Kwanza da, tidligere Liverpool-stopperen, som først ser du så han slipper unna med det som ser ut som en kjempegod takling, og så viser varbildene nærmere at det var han kvestan med knottene oppe på leggen der og får rødt kort, og da tenker du jo ok, nå England I trøbbel.
0: Det var et, det var godt dømt. Og når vi ikke ferdige med Norge, så vi snakker om England, og det synes jeg også var veldig rart. Straffesparket til Brasil, som heldigvis Ørjan Hosjaa Nyland redde, der jo Christopher Eier på ballen. Men på varbildene på reprisen, så viser de for en helt annen
1: vinkel. Ja, han får kun den verste vinkelen, der det ser ut som et klokkeklart straffespark. Så spørsmålet, hadde han fått de andre vinklene også, om det hadde blitt det samme resultatet? Større sjans for det, men jeg tror nok mange norske supporter var litt frustrert over å se de bildene, at han fikk kun den der verste vinkelen når det så ut som et klokkeslart straffespark.
0: Veldig rart, fordi Alexander Skau I studio på NRK, han mente det var verdens klareste straffespark, mens Roy Keane mente det var en disgrace. Gary Neville klarte ikke å skjønne, så det ekspertene var
1: men det jo hva slags bilder velger du å sende fra varrommet til den skjermen, og andre ganger når de har vært ute og sett på skjermene, så får du jo flere vinkler. Her var det kun den ene vinkelen, du hadde tre andre gode vinkler, så beslutningsgrunnlaget der var syltunt, men
0: veldig rart. Du, nå det jo England som venter, og et engelsk landslag som på en måte har vært gode over lang, lang tid, har riktig nok ikke vunnet, men de har vært I finaler, de har vært I semifinaler. Det noe på gang hos laget. Kjapt, så skal vi gå gjennom spiller for spiller, de vi tror starter. Så skal du si hvem som best, så skal vi komme med en okay. Innstilling her. Vi starter bak oss, Ørjan Hosjaa Nyland mot Jordan Pickford. Hvem tar...
1: Der tar vi Nyland 10 av 10.
0: Nyland mot Everton keeper Jordan Pickford, som var god mot Mexico I går. På høyrebekkene så det neppe de du hadde trodd skulle starte før VM, for Fredrik Aursnes virker til å være eneste tilgjengelige høyrebekk, selv om Julian Jørgensen spilte litt, og du hadde også Markus Holmgren Pedersen, som sannsynligvis blir frisk til den kampen. Men vi har sett Fredrik Aursnes på høyrebekken mot Jet Spence, med mindre Reece James blir klar. Aursnes mot Spence.
1: Yeah, Er det Norge-feberen I hodet, så holder en knapp på Aursnes der. Men det litt spesielt at begge landslagene har 2-3 skadet høyrebekker.
0: Vi satser på at Ryerson får lønnet blir klar igjen. Eier mot Mark Gahey.
1: Ja, begge to kanongode stopper Gahey I City, mens Eier ser ut som en milliard når han har ikke senket markedsverdien sin I løpet av VM, så, men nei, jeg tar Eier, han en fantastisk midstopper altså.
0: 3-0 til Norge nå. Heggem, din tidligere kollega I Sandnes Ulf, mot Konsa.
1: Ja, da det Heggem klink. Dette 11-0 til Norge altså. Det kun norske spillere dette laget.
0: Venstrebekken, der tror jeg vi sliter litt, for der det Mark O'Reilly for City mot David Olfe Møller.
1: Ja, der Nico O'Reilly en fantastisk. Han kommer til å være blant Europas beste venstrebekker de neste 10-15 årene. Han vel, han ikke mann 21-22 år. Vanvittig gode spiller. Ikke bare god defensivt, kan spille indreløp, kan spille kant. Han oppe og hedder og scorer. Han målfarlig, har mye assist. En komplett venstrebekk. Kommer bare til å bli bedre og bedre. Så den venstre siden der farlig og hakker bedre enn Norge sin.
0: En annen som veldig god, Patrick Berg. Igjen fantastisk god I går mot Elliot Anderson, som hentet for 1 milliard av Man City.
1: 1,5 tror jeg den summen oppi. Jeg tror det 110 millioner pund eller noe, men Elliot Anderson, en spiller jeg har likt veldig lenge, men Patrick Berg altså, den, en av de beste spillerne for Norge I VM, spiller altså I Eliteserien etter Patrick Berg, og for en kamp han spiller igjen, altså, det helt vanvittig å se på.
0: Tre generasjoner Berg har vært på landslaget, fantastisk. Hvem tar han? Berg? Andersen?
1: Nei, det blir Patrick Berg, altså, ja.
0: Sander Berge mot Declan Rice.
1: Ja, Declan Rice blant de beste i Europa i sin posisjon og en komplett midtbanespiller og jo en av de som alle ser at han jo en kaptein uten å ha kapteinsbinde. Alle ser det han fantastisk
0: på. Martin Ødegaard, Jude Bellingham?
1: Ødegaard ikke helt i form. Nei,
0: men vi gir den til Bellingham.
1: Ja, Bellingham kan få den.
0: Så det tre siste, vi skal prøve å være kjappe der. Anthony Gordon mot Antonio Nusa.
1: Nei, Nusa.
0: 6-3. Alexander Sørloth mot Saka.
1: Ja, Saka en fantastisk spiller. Ja, jeg tror det. Men på topp det vel ingen tvil.
0: Erling Braut Haaland mot Harry Kane.
1: Begge to, altså se på statsa. De to beste spissene i verden, de to beste avslutterne i verden. Kane har vel 73 mål på de siste 62 kampene siden august. Han har spilt vanvittig mye kamper. Haaland har vel 27 mål på sine siste 14 landskamper. Det tall som du kun finner på FM og på FIFA.
0: Vi gir den til Erling.
1: Ja, 100%.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Ove. Gratulerer Norge, gratulerer Bryne, Erling Braut. Takk Bryne, takk Time kommune. Vi hørte også Andreas Voldsund tidligere i morgenshow i dag, som skulle virkelig vise hva Time kommune er, og hvor mye Erling Braut Haaland betyr for kommunen med å sette opp eller planlegge en folkefest nå på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen i VM. Det nesten sånn, det surrealistisk å snakke om dette her, at ikke bare de videre, de har ikke karret seg videre, det er så fortjent at de er der de er nå, og det kan jo bare bli bedre.
1: Ja, så får vi 5 dager og gir oss opp til Norge-England. Det er helt vilt klokka 11. Tenk da når du så på scenen i går fra om det er på Karl Johan. Altså plutselig så ser du Norge har jo prøvd å vekke kongen i hele VM, men i går var det kronprinsen plutselig ute og rotte der sammen med norske supporterne. Det er bilder som du vet ikke om du tror det er ekte eller ikke.
0: Vi vil endre Norge for alt, de sa Erling Braut Haaland i går, og han sa det også etter Elfenbenskysten. Men før vi snakker mer om pressen og alt, det er jo en potensiell motstander her som gjerne ikke så mange har snakket om i forkant. Men det er en president som virker å ha en finger med spillet i VM også denne gangen.
1: Ja, det var også en syk nyhetssak å lese at Donald Trump angivelig hadde ringt presidenten i FIFA, Infantino. Men jeg spør liksom, kan vi gjøre noe med dette røde kortet til USA sin beste spiller?
0: Ja, Florian Berlogin, som var veldig god.
1: Han er toppskåret, 3 mål.
0: Ja, rødt kort i USA sin kamp mot, nå må du hjelpe meg, var det?
1: Ja, det husker jeg ikke, men sant, nå får han spiller. Altså, hvor har vi kommet da henne? Det er jo nesten glemt av det for 1 år siden, eller 1,5 år siden, før VM også, så var jo Cristiano Ronaldo egentlig suspendert i de 2 første kampene. Vel, i VM, men der også kom de seg til en ordning med at den suspensjonen ikke skulle gjelde, sånn at VM-sirkuset fikk en av sine stjerner også i de 2 første kampene. Så det er, jeg skal ikke holde på med et politisk kvarter her, men det er noe kvalmende over det.
0: Ja, fikk altså rødt kort mot Bosnia. Veldig uheldig rødt kort, men det var rødt kort. Og egentlig skulle han stått over nattens kamp mot Belgia. Men ja, men media da, hva sier Erling etter seieren i natt?
1: Det er også bare noe som hvor skal det ende? Altså han står der og har levert sin største prestasjon noensinne, har levert største øyeblikket for alle nordmenn gjennom tidene, og så gir han så mye av seg selv, snakker i intervju rett etter kampen om at han egentlig er ganske dypt om identiteten og sammenligner Norge med Brasil. Altså alle unger i Brasil vokste opp med drømmen om å spille på landslaget. Det var ikke det Haaland hadde når han var liten, for du var ikke vant med et lag som var i VM, men at han håpet at unge spillere i dag skal på en måte ha den drømmen om å spille for Norge, og den stoltheten som Brasil har hatt i alle år, og det jeg tror ikke det ble mindre inspirert gutter og jenter rundt om i landet etter gårsdagens kamp. Og så er det vanlig at han har et minutt eller to i mixen etterpå. Stod der og snakket med alle mediene, jeg var bare, kom, gi meg det dere har. Han stod i 15 minutter og gav seg selv. Det er fantastisk å se.
0: Og så er han så ytmyk også, det er bare, jeg vet ikke hva jeg skal si, det er virkelig for meg også. Ja, når hele Norge, hele verden egentlig må oppe og skrive om Erling Braut Haaland, det samme gjelder også de lokale avisene vi har her, selvfølgelig, spesielt Jærbladet, de skal få lov å skrive veldig mye om sin egen, så er det noe annet i Brasil. Og der står overskriften for veldig mange brasilianske medier, verste VM på 36 år, en katastrofe for Brasil, som er tidenes VM-nasjon. De har vunnet flest ganger, de har nå tapet Norge, og det tapet der er av historisk format, for Brasil er altså ute når veldig mange nordmenn fikk tiere på norske børser, så var det litt i andre retningen i Brasil. Brasil er skuffa, de var mannsterke på Copacabana, og dette er første gang siden 1990 at Brasil ikke blir å se i kvartfinalen i et VM. Men de er glad i Erling i Brasil også, er det ikke det?
1: Ja, og det er også litt kult, sant? Uansett hvor i verden det er, så elsker alle Erling Braut Haaland, og i Brasil så er det vel 200 millioner som så denne kampen, og de heier på sitt eget land, men de elsker Erling Haaland, og det samme gjør de i USA. Så det er, nei, han får ei stjerne, det er helt spinnvilt.
0: Carlo Ancelotti sa i pressekonferansen sin etter tapet at sånn er fotballen, sånn er sporten, noen ganger må du takle dette, du må takle bittre nederlag, men fortjente ikke å tape, sa Don Carlo. Ja,
1: Ja, det...
2: Thierry Henry sa også det i sitt show som han jobber for sammen med Zlatan Ibrahimovic, at det var ikke Brasil som tapte kampen, det var Norge som vant den, og Thierry Henry og Zlatan Ibrahimovic.
1: Ja, det lover en god keeper.
2: Ja, og en god spiss.
1: Og verdens beste spiss.
2: Mm. Brasil måtte altså gå slukøra hjem, og det må man si at det, folk har livet på stadion på MetLife. Det var bra altså, det var bra stemning blant brasilianerne, helt til Erling sto frem.
1: Ja, ja, det var det. Og så er det nye kamper i kveld.
2: Ja, hva kan vi glede oss til?
1: Nei, det er kjekt å kunne se Spanien mot Portugal, nok en gigant duell der, og så begynner han på et fint tidspunkt som passer de fleste, tror jeg. Klokka 9 i kveld så er det Cristiano Ronaldo mot Spania, det blir vanvittig spennende, og så er det å se om, nå er det kun ett vertsland igjen, det er jo USA som møter Belgia i natt. Tenk deg hvis Balogun blir matchvinner der, det var...
2: Da Donald Trump der oppe, mi. Vet du hvem jeg og deg snakkes i morgen tidlig?
1: Det gjør vi. Gleder oss allerede.
2: I mellomtida. Heia Norge.

Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isysporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg i Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil i fotball-VM.
1: I det dommeren blåste i fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Haakon, som også tok årene fatt.
0: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
2: Gratulerer! Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt
0: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. På bildet sitter hun i sofaen sammen med kronprins Haakon med VM-skjerf på seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik, det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans to skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller i et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England i kvartfinalen som slo Mexico 3-2 i natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt i Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig i sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil i natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstritt boligprosjekt på Trones i Sandnes nå i gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeid i Adamarka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket i flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys i fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skyet, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær i dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgenen, maks temperaturspott opp i 16 grader i dag.
4: Dette morgenshowet.

Rubben i morgenshowet med Dyk. Magasinet tilbake I morgen tidlig når Vetle og meg går gjennom. Ja, det blir vel kveldens kamper da når Spania møter Portugal. Det jo to av landene som, to av nasjonene som spott til å gå hele veien, særlig Spania. Dette også to nasjoner som ikke vil møte Norge for en, ja, før en eventuell finale. Og vi kan se litt på grenen, for nå møter Norge England, vinneren av Norge, og England møter vinneren av, ja, sannsynligvis møter de Argentina I en semifinale. Argentina, de skal spille sin åttendelsfinale mot Egypt, og det gjør de I morgen klokka 6 midt på dagen. Argentina og Egypt møtes I kveld, og vinneren der møter vinneren av Schweiz og Colombia, altså det altså vinneren av Schweiz, Colombia, Argentina, Egypt, som møter vinneren av England og Norge. På den andre siden så det allerede klart at Frankrike, de skal møte Marokko, mens de vinneren I Frankrike, Marokko, møter vinneren av Portugal, Spania, og USA, Belgia. Med andre ord, de kampene som kommer nå, I dag potensiell motstander til Norge I en finale, og det ikke så utenkelig at Norge kan klare det.

Fireworks av Katy Perry. 11 minutter over 9. God morgen, Norge. God morgen, Rogaland. God morgen, Bryne og teamet. Kommune Erling Braut Haaland, den store helten, og enda det ikke ferdig. De fleste av norske medier skriver om heltene i USA, og nå får norske supportere en ny sjanse å heie fra tribunen for Norse sette opp nytt VM fly. Det Norse Atlantic som setter opp direkte fly fra Oslo til Miami etter den sensasjonelle VM-seieren over Brasil i går. Forrige fly til New York var fullboket, og stemningen var ellevill med kjente profiler og allsang. Nå har billetten blitt sluppet igjen, og det blir første mann til Mølla. I en pressemelding så skriver flyselskapet at Norges seier over Brasil har sendt det norske landslaget til kvartfinalen og det norske VM-feber til himmels. Norse Atlantic svarer på den enorme interessen ved å sette opp et eget direkte fly fra Oslo til Miami, hvor Norge skal spille 11. juni. Fredag hadde Norse sitt første VM-fly take-off fra Gardermoen. E24 var til stede. Og der var det kjente seg sammen med Bård Tufte Johansen, Nicolai Ram, som er programledere på flyet. Og der ble det både sunget og rodd over hele Atlanteren. Stemningen var til å ta og føle på, sa piloten når de landet. Den gang startet priserne på rundt 23 000 kroner tur og tur i økonomiklasse med mat inkludert. Ifølge pressemeldingen så er det altså første mann til Mølla. Flyselskapet skriver også at det blir en kraftig økning i etterspørsel om billetter og overnatting, og det blir litt dyrere enn vanlig fly. Jeg har plass til 228 passasjerer, og de opplyser at programmet vil bestå av allsang, kjente profiler og roing. Billettene blir altså lagt ut i dag rundt lunsjtider, og det er første mann til Mølla, skriver de i en pressemelding.

Melkfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bakerst sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Schjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skårte på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redda et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og er delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum, ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by, med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet dette straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i denne kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles i Frankrike.

0: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen. Atter en gang kom det en ny pik. Det sa matchvinner Erling Braut Haaland til NRK. Erling Braut Haaland fra Bryne ble igjen den store helten når hans to skåringer sørget for ny historiske seier når Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Erling Braut Haaland står nå med 7 skåringer på 4 kamper og tidenes mest skårende nordiske spiller i et herrefotball-VM noensinne. Nå venter England i kvartfinalen som slo Mexico 3-2 i natt. Det har vært en rolig kveld og kontrollert natt i Rogaland, det melder politiet. Det har vært overraskende positivt, og det har gått relativt rolig for seg. Bare et par personer har blitt bortvist fra sentrum. Ikke noe mer enn en vanlig helg, det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Store folkemengder samlet seg særlig i sentrum av Stavanger etter at Norge vant mot Brasil i natt. Nå venter en ny kamp lørdag. Vi venter minst like mye folk, kanskje flere. Da skal vi fortsette å sørge for at vi har nok folk på jobb, sier politiet. Og et omstritt boligprosjekt på Trones i Sandnes er nå i gang, det skriver Sandnesposten. Gravemaskinene har startet grunnarbeidet i Adamerka, der det skal bygges 9 boliger og en offentlig park på rundt 1400 kvadratmeter. Prosjektet har vært forsinket i flere år etter bekymringer for naboer om skredfare, men fikk endelig grønt lys i fjor. Utbygger Østerhus håper på å starte boligsalget neste år, og regner med at hele prosjektet står ferdig om 2-3 år. For det meste skia, mulighet for litt sol, litt regn eller yr lengst sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær i dag, så vil det blåse en bris av skiftende retning, 11-12 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott opp i 16 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Kjendisene de vil inn, ingen ende ta. Og på lørdag så blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo når Norge møter England. I tillegg til det så har TV 2 nå kommet med en pressemelding. Det skal du føre mer om i nyhetene, om at det nå blir gratis å samle folk og vise denne kampen her for idrettslag, fritidsklubber, menigheter og andre. Det skal du føre mer om, det altså TV 2 som vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer, uavhengig av størrelse, kan vise Norge England uten å betale TV 2 for visningsrettighetene. Aktørene må fortsatt søke alente om tillatelse på ordinært vis og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Har TV 2 meldt i en pressemelding mer om det i nyheten, da skulle du også få høre ifra ordfører i Time kommune. Andreas Voldsund, som sa til Jær-radion tidligere i dag at han vil samle hele Jæren til Bryne sentrum for å hedre Erling Braut Haaland og ikke minst vise kvartfinalen mot England på lørdag. Vi våkner opp i eufori. De norske heltene er videre ifra VM. Erling Braut Haaland skårte 2. Kristoffer Ayer, han spilte sin livskamp i midtforsvaret i Norge, og bakerst sto Ørjan Håskjold Nyland, som han aldri hadde gjort annet enn å redde baller fra superstjerner, som han gjorde fra Brasil i går. Mitt navn er Rogvi, takk til Vetle som var med oss i VM-magasinet. I morgen, da vi tilbake igjen. Da skal vi snakke mer om Cristiano Ronaldo, for han skal i aksjon i kveld mot Spania. I mellomtiden, Bruno Mars, I Just Might, og så ønsker vi Aslak hjertelig velkommen fra ferie, når han følger deg videre om litt. Heia Norge!

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. VM-drømmen lever. Norge slo Brasil 2-1 etter to skåringer av Erling Braut Haaland og suverent keeperspill fra Ørjan Nyland.
1: Allerede etter 12 minutter spill viser Nyland seg som en levende vegg da han redder en straffe. Kampens første mål kommer ikke før i det 80. minutt, da var ingen ringer enn Erling Braut Haaland. 10 minutter senere var Jerbuen ute på tokt igjen, og 2-0 var et faktum. Brasil og Neymar får et trøstemål 10 minutter på overtid etter en omdiskutert straffe, men det var ikke nok til å bryte forbannelsen. Brasil har kanskje flest VM-gull, men har fortsatt til gode å slå Norge.
0: Reporter André Ødby. Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet i forkant av kampen mellom Norge og Brasil at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkamerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC. Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. Det gjør de i et innlegg på Instagram som viser hvor de ulike medlemmene av kongefamilien følger med på VM fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland ble igjen den store helten når han skårte to og sendte Norge videre til kvartfinalen i fotball-VM med sine to skåringer mot Brasil. Norge vant kampen 2-1. Bakerst sto Ørjan Håskjold Nyland som en levende vegg og redda blant annet et straffespark i første omgang. Dermed er Haaland delt toppskårer i mesterskapet sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag. England slo Mexico 3-2 i natt. Nå vil teamordfører Andreas Voldsund samle hele Jæren til folkefest under VM-kvartfinalen mot England. Fra ferie på Kreta har han allerede satt i gang planleggingen av et stort storskjermarrangement på Bryne. Det sier ordføreren selv til Jær-radioen. Nå inviteres både næringsliv og kommunen til å bidra med mål om å skape den største fotballfesten i regionen. Og TV 2 åpner for gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England lørdag. Alle ikke-kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter, så lenge arrangementet er gratis, rusfritt og følger FIFAs regler. Målet er å legge til rette for folkefest over hele landet. Det melder de i en pressemelding. Aktørene må fortsatt søke alente om tillatelse på ordinært vis, og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Så langt har 184 idrettslag, skoler og andre aktører fått tillatelse til å vise VM-kampene gratis.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fra Kygo. Er Save My Love. Og med det så klokka passert 10. Aslak har lov å stemple inn igjen tilbake fra min ferie. Nå gleder jeg meg til uker sammen med deg her i sommer. I aller første omgang på kontoret, og så etter hvert i morgenshow også, når vi skal ha sin ferie fra neste uke av. Nå det meg og deg videre i dag, og dette her Ella.

Tobias Sten. Mandag 6. juli. Mandagsværet vårt, det litt sånn bob-bob. I morgentimene så var det varslet muligheter for litt regn lengst sør i fylket vårt i dag. Ellers utsiktene nå videre blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Kan få litt sol innimellom i dag. Hovedsakelig så ser det ut til å bli lengst nord i distriktet. Bare blåse en vestlig bris. Makstemperaturene i ettermiddag, de meldt et sted rundt en 15-16 grader. Det starten på nye arbeidsuka eller ferieuka vår. Det opp til deg. Nå dette Madonna, 11 minutter på 10:30 mandag formiddag. Du får Frozen.

0: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: My Husband, synger Ray Hall 11.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bak oss sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skåret to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Kjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skåret på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redde et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og er delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum, ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Jarrell Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i den kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles i Frankrike.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Bra, Alex Warren. Du hører Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Inn I en ny uke, mandag 6. juli. Dette Kjartan og Astrid S.

Mandagsværet vårt I morgentimene kan hende litt regn lengst I sør, ellers varslet for dagen for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt sol innimellom, hovedsakelig lengst nord.

fra Dagny. Ikke den bra? Rain, 11:03. Da det straks klart for en nyhetsoppdatering på toppen av timen. Skal vi ta med oss Louis Capaldi før vi kommer så langt? Dette Stay Love, nydelig låt.

0: Her VG-nyhetene. North Atlantic tjener store penger på at nordmenn vil til VM, reporter André Ødeby.
1: Etter seieren mot Elfenbenskysten satt flyselskapet opp et såkalt partyfly til New York. Nå som Norge har slått Brasil, setter de opp et nytt direktefly fra Oslo til Miami. Billettene slippes i dag, og det blir førstemann til Mølla. Forrige gang startet prisene på 23 000 kroner tur-retur. North vil ikke si hvor mye de tjente, annet enn at de definitivt sitter igjen med et overskudd.
0: Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, det bekrefter byråden til VG. Brasil har hatt sitt verste VM på 36 år. Det første gang siden 1990 de ikke når kvartfinalen. Tidligere fotballspiller Zlatan Ibrahimovic sammenligner det norske landslaget med Sveriges legendariske VM-lag fra 1994. Vi får se om de går like langt, men på samme måte kan det her bli en uforglemmelig sommer for dem, sier Ibrahimovic. Sverige tok VM-bronse for 32 år siden. I Ukraina minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braute Haaland ble igjen den store helten når han skårte 2 og sendte Norge videre til kvartfinalen i fotball-VM med sine 2 skåringer mot Brasil. Norge vant kampen 2-1. Bakerst sto Ørjan Håskjold Nyland som en levende vegg og redda blant annet et straffespark i første omgang. Dermed Haaland delt toppskårer i mesterskapet sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag. England slo Mexico 3-2 i natt. Nå vil teamordfører Andreas Voldsund samle hele Jæren til folkefest under VM-kvartfinalen mot England. Fra ferie på Kreta har han allerede satt i gang planleggingen av et stort storskjermarrangement på Bryne. Det sier ordføreren selv til Jær-radioen. Nå inviteres både næringsliv og kommunen til å bidra med mål om å skape den største fotballfesten i regionen. Og TV 2 åpner for gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England lørdag. Alle ikke-kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter, så lenge arrangementet gratis, rusfritt og følger FIFAs regler. Målet å legge til rette for folkefest over hele landet. Det melder de i en pressemelding. Aktørene må fortsatt søke alente om tillatelse på ordinært vis, og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Så langt har 184 idrettslag, skoler og andre aktører fått tillatelse til å vise VM-kampene gratis.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sam Fender og Olivia Dean inn I en ny time på kontoret. Du hørte Rain Me In. Ja, klokka har gått vel passert 11 denne mandags formiddagen. Ja, tror du det mange dager som kan måle seg med en dag som I dag med antall nordmenn som synes det tyngre enn normalt å stå opp samtidig samme dagen? En nyttårsaften kanskje? Julaften ikke, folk ikke oppe så sent på julaften. Men for en dag, det lov å være litt sliten I dag og samtidig kjenne på lykkefølelsen I kroppen. Det var fantastisk å se da at de skal lykkes så godt, norske fotballgutta I går. Er en vel forunt alle mann, sympatisk gjeng å ha på TV.

0: formiddag, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Mandagsværet vårt I morgentimene kan hende litt regn lengst I sør, ellers varslet for dagen for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt sol innimellom, hovedsakelig lengst nord I distriktet I dag. Vestlig bris bare, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir det så?

Endelig loss smak av honning. Litt senere denne timen så hører du mer fra Andreas Volsund, som med både å feire Erling Braut Haaland I dag, og ikke minst I anledning kvartfinalen. Først kommer det helg når teamet kommunene skal slå på stortromma. Mer om det om ikke alt for mange minutter. Nå dette gutta I Take That.

0: NM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen naturlig fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sporten. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: får det til. Når vi slår sammen norske og svenske krefter, Ruben sammen med Miriam Bryant, du hørte der du brente vår bro.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Emily fra Nøyma Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyma Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples, Bryne og Skjæveland.

0: For en låt. Ed Sheeran. Du hørte Stop the Rain.
1: Hele verden sjokkert, hele nasjonen jubler, og spesielt en kommune nok litt stoltere og kry i dag tidlig. Erling Braute Haaland, ord blir fattige. Vi har fått med oss ordfører i Time kommune, som skal prøve å sette ord på det vi har fått oppleve. Andreas Voldsund, dette vel blant de bedre målningene vi har hatt på lang tid.
2: Ja, dette en av de beste jeg har hatt i mitt liv. Det så det vanskelig å sette ord på den politiker vi snakker i et, men i dag er det vanskelig å sette ord på, men det vel stolt unikt dette. Ja, det helt utrolig.
1: Du, gratulerer på vegne av en hel nasjon. Takk til dere, takk til Time kommune.
2: Jo, takk for det, og gratulerer i like måte. Dette jo for alle, men det var så jeg skrev i går kveld. Dette var Bryne-Brasil 2-1. Det føles jo litt sånn, i hvert fall i rakkampen. Da dro han lag alene. I går skal han dele den æren, spesielt med keeper der bak, eller hele laget. Så han lagseier, men det ingen tvil om at det Erling leverer på banen. Det helt sinnssykt, så du hører jo på stemmen, jeg hår så god, jeg hadde med hele familien ut på Kreta, feirte, og minsteåringen på fire, han la seg ikke før klokka to her nede, så god stemning er det å melde.
1: Resten av gjengen nede i og sover nå, eller?
2: Nå søver hele gjengen, jeg sitter oppe og leser litt nyheter, ringer litt telefoner, og rett og slett bare å ta en inntrykk og litt, for dette er, jeg sier det, er det største idrettsheppeller som har skjedd i historien. Det finnes ikke større. Vi skal til kvartfinalen i VM, og de er ikke på, det er ikke flaks, det er rett og slett kvalitet i det de leverer. Så jeg er ekstremt stolt, og det virker jo, det de sier etterpå, når Erling får intervju, han nevner barn og unge, dette er noe så opp til. Så han leverer både på banen, men også etter banen, og det er jeg meg ekstra stolt.
1: Ja, det er sånn som du nevner, det er jo den største idrettsbegivenheten gjennom tiden i norsk idrettshistorie. Og så, det du er inne på der, det må jo være utrolig, skal vi si, for en ordfører å ha. En ting er at Erling Braut Haaland er den beste spissen i verden, men at han er den personen han er også, for en tidligere lærer som du også er forelenge. Så hvordan er det å ha den representanten av Jæren og Time kommune, når han er så god i tillegg?
2: Nei, det er helt utrolig bare du sitter og snakker og får en sånn gråse ut, for det er liksom det du gjerne sier, så jeg selv leverer med beina, men han leverer med hele seg. Ja. Han snakker om heimplassen sin, han er stolt av damen hans, han er på Bryne, familien, de er stolte av hvor de kommer fra, og røttene er planter. Han har kjøpt en fotballpakke med fotballshorts og fotball til alle spillere i hele, eller i banen i hele Time kommune. Nå har han gitt en bok, og han skal ha en leskonkurranse der han skal ta med seg to klasser til Ullevål stadion, gratis tur og se på kamp. Så han er liksom skikkelig lokal patriot, og, men bare ikke i Bryne og Time. Han snakket alle unge i hele Norge. Mm. Tenk hvor mange som stod oppe og har dette minnet. Jeg husker selv i 98. Dette blir et minne som setter seg i livet, og de gjør det på en måte som er, ja, utrolig

0: flott og god måte, så nei, i dag bare stolt.
1: Hvordan skal dette bli på å si, feiret og markert nå på lørdag når selveste England venter?
0: Ja, vet du hva, nå, jeg så det bare nå under kampen, nå må vi snu alle steiner. Vi hadde Bryne Kino i går, den viste gratis, den ble selgt ut på 1,5 minutt. Så det går ikke. Her må vi gjøre noe større, så nå har jeg allerede riggen til møte I dag. Teams, jeg og Varo for å rigge inn. Nå må vi snu alle steiner, få med næringslivet, kanskje noen banker, og ikke minst oss kommunen. Og så må vi prøve å lage tidens VM-fest på Bryne. Om det blir på Bryne Torg, eller om det blir I Jærhallen, der får vi se litt an. Det som utfordringen, det litt kort tid. Men jeg skal I hvert fall gjøre alt det som står I min makt. Til at vi skal lage et arrangement, enten om det blir bare rent barne- og familiearrangement, eller om det blir en blanding som jo kjent I Vins League-finalen, da viser vi at vi klarte å gjøre det på en perfekt måte. Det tror jeg ikke å si, det skal jeg komme tilbake til, men det skal I hvert fall jobbes hardt de neste dagene for at det skal bli, vi skal markere dette, det at Erling skal se hjem til Bryne, og han skal være stolt over hvordan vi eller se hvor stolte vi av han, så det vi skal gjøre den jobben nå denne veien, for å få det til.
1: Du har blitt spurt om det før, og du har svart det sikkert utallige ganger, men du jo tidligere lærer også for Erling Braut Haaland. Hvordan har det vært for deg å på en måte blitt med på den reisen fra barneskolen og så hele veien til verdens beste fotballspiller og nå kvartfinale I VM?
0: Nei, det surrealistisk. Det for den lille gutten, og da var han en liten 10-åring som sprang etter ballen til å være en ut. Toppskorer I VM I dag med Messi og Mbappé, det bare sier sitt.
1: Og en kamp mindre spilt.
0: Ja, Messi har vel en
1: det gode, ja, stemmer det.
0: 16-delfinalen, så han liker mange kamper sammen. En kamp mindre enn Mbappé. Nei, det helt uvirkelig. Og gutten 26 år, så vi mange år I vente. Så det et eventyr, og eventyret bare fortsetter når du tror du ikke skal få lov å Når han vant Champions League, og det var full fest på Bryne Torg, tenkte jeg, dette får man aldri oppleve igjen. Nå, dette større enn noen ting. Norge I kvartfinalen, han toppskorer. Nei, jeg får gås ut og bare snakke med deg, og jeg gleder meg til å, vi skal få til noe.
1: Andreas, tusen takk for praten. Jeg skal ikke forstørre deg så veldig mye mer fra Kreta. Du har en velfortjent ferie, den skal du fornyte litt til, men når du kommer hjem igjen, så det hjem til fotballfesten og etter Bryne Torg eller Jærhallen, eller hva det måtte være, Keisersplassen eller hele Jæren, blir forvandlet til en VM-fest når Norge møter. Og så det England også. Det noe spesielt med England.
0: Ja, det helt utrolig til England, og det jeg må glede meg, så nå det bare, nå teller jeg bare ned på å komme hjem, og heldigvis ikke mange dagene til, så jeg klar for kamp, og dette blir bra, så jeg håper hele Jæren møter opp.
1: Vi skal møte opp.
0: Vi skal dele I lag.
1: Og vi skal ro sammen.
0: Det skal vi. Ha en god dag, og nyt denne, ja, vi må bare nyte det, og ja, ta det litt inn over oss, for det trenger vi å tri til.
1: Takk for praten.
0: Bare hyggelig, ha det godt.
2: Helt fast I gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassmelk finner du på valg.

0: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
1: Braut Haaland, la det forstyr! Ja!
2: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. Tomålskåret Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
3: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her inni millioner, så dette skulle være mulig.
2: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
0: Reporter André Ødeby. Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, bekrefter byråden til VG. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Brasilianske medier kritiserer nå sitt eget lag etter tapet mot Norge. Brasil ba om å bli slått, skriver det brasilianske nettstedet Globo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Erling Braut Haaland ble igjen den store helten når han skårte to og sendte Norge videre til kvartfinalen i fotball-VM med sine to skåringer mot Brasil. Norge vant kampen 2-1. Bakerst sto Ørjan Håskjold Nyland som en levende vegg og redda blant annet et straffespark i første omgang. Dermed Haaland delt toppskårer i mesterskapet sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag. England slo Mexico 3-2 i natt. Nå vil teamordfører Andreas Voldsund samle hele Jæren til folkefest under VM-kvartfinalen mot England. Fra ferie på Kreta har han allerede satt i gang planleggingen av et stort storskjermarrangement på Bryne. Det sier ordføreren selv til Jærradion. Nå inviteres både næringsliv og kommunen til å bidra med mål om å skape den største fotballfesten i regionen. Og TV 2 åpner for gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England lørdag. Alle ikke-kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter, så lenge arrangementet gratis, rusfritt og fulle FIFAs regler. Målet å legge til rette for folkefest over hele landet. Det melder de i en pressemelding. Aktørene må fortsatt søke alente om tillatelse på ordinært vis, og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Så langt har 184 idrettslag, skoler og andre aktører fått tillatelse til å vise VM-kampene gratis.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det är Eva Max. Du hörte Salt.
1: Vad fint gjort. Och in mot hörna.
2: Ja, det är från direkta bilderna igår kväll när Erling Braut Haaland stanga in Kasper Wikestad och Kristoffer Løkberg kommenterade för NRK. Vet du, när vi såg det här ganska många dagar sedan VM startade och vi har drömt, vi har spått, men det var overkelig igår.
3: Ja, det, hvor skal du begynne? Det er 4-5 timer siden sikkert begge med to sovna etter. Ja, vi får varme litt lenger. We're never going home, sang de garderoben etter kampen, de norske guttene. Og for en kamp mot Brasil, og for en idrettsbegivenhet. Og ja, må vel være den største i norsk lagidrett noen gang å slå Brasil og komme seg til kvartfinale i VM. Det har nesten ikke gått opp for meg selv.
2: Største idrettsprestasjon noensinne, vil jeg si, fra øy i Norge da, å komme til kvartfinale. Og på måten de gjør det på.
3: Ja, de tør å være seg selv, tør å spille, tør å gå ut på der mot et Brasil som rekt nok ikke er den beste utgaven av Brasil vi har sett, men har på et tidspunkt 70-30 i possession og er komfortabel med ballen og skaper også en del sjanser, men altså i all Haaland-euforien som vi skal snakke om og masse i løpet av denne timen her, så har vi også en arbeidsledige keeper som står frem og spiller sitt livskamp 10 år på børsen av alle medier. Han begynner jo med å redde et straffe, og etter der så da stenger han buret for en kamp av Ørjan
2: Hosjøen. Ja, han er jo arbeidsledige. Ikke går på kampen,
3: nei.
2: Men han har ikke kontrakt lenger. Kontrakten med Sevilla, der han var backup reservekeeper, den kontrakten har gått ut. Noe forteller meg at Ørjan Hosjøen Nyland ikke trenger å gå på LinkedIn for å finne en ny klubb, for når du har sånne prestasjoner, og det en ting. Vi skal hylle Erling Braut Haaland, fantastiske, og Nyland var fantastiske, men det ganske mange på dette landslaget her som ikke har den samme erfaringen som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Men at de står frem på den scenen der, så tenk hvor nervøst de måtte ha vært før kampen. Så har du en Kristoffer Eier, Torbjørn Hegge. De spiller jo som, skulle nesten trodde de var verdt en 700-800 millioner.
3: Ja, ja, og så tror jeg det er litt med det presset også, sant? Norge hadde allerede på en måte vunnet VM i hermetegn. De var underdog i går, hadde allerede kun reist hjem med hovedet høyt hevet om du hadde tap mot Brasil, eller om du hadde kommet til åttendelsfinale eller sekstendelsfinale. Altså Norge var allerede vinnere, og kunne gå der ut på banen med alt og vinne slags holdning, og det øyeblikket når Kjeldrup legger inn til Haaland, han stanger han inn i duell mot Gabriel, den største duellen ut på banen der, og nemesisen til Haaland. For en scoring, by 0.
2: Og 2-0. Skal vi få igjen oppleve 2-0-scoringen etter 89 minutter?
4: Ikke et 1-0
1: ennå. Det Haaland. Vi hadde forskning! Ja!
2: Pensionerer Carlo Ancelotti, sier Kasper Wikestad. Og det er mot Don Carlo Ancelotti, en mann som har vunnet Champions League 5 ganger. Han, det ene øyenbrynet han har holdt hevet, det sank i løpet av kampen.
3: Ja, det gjorde det. Jeg tror ikke han er brasiliansk landslagssjef lenge når du ser hva de kommer hjem til i dag, Brasil. Men spesielt på det øyeblikket der Kjeldrup som kom inn i pausen, der to målgivende til Haaland slår inn til Haaland. Haaland står helt stille, han er jo helt tomme, han har ikke krefter igjen, står nesten i ro når han smeller til fra 20 meter på Alisson, en av verdens beste keepere. Og ballen fyker inn til 2-0, og det ser nesten ikke ut som han skjønner det selv. Haaland var et eneste stort glis, for han kom inn i garderoben før kamp og bare gå rundt og glise. Og tenk den tryggheten som sprer seg i det norske laget når du har liksom galeonsfiguren som står der og gliser og bare koser seg og nyter øyeblikket. Han gjør jo det døgnet rundt i USA. Nyter øyeblikket, tar det inn og leverer på den største scenen når det gjelder som mest. Det er helt sykt.

Mandagsværet vårt I morgentimene kan hende litt regn lengst I sør, ellers varslet for dagen for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt sol innimellom, hovedsakelig lengst nord I distriktet I dag. Vestlig brispare, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: so I'll just do what I do.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
2: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bak oss sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Kjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skårte på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redde et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og er delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til et straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Gerald Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet et straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokken 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i denne kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angles i Frankrike.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sport 1. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport 1. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bella Kay.
1: I only love it 'cause it's you.
0: I love it, I love it, I love it. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, mandag 6. juli. Aslak i studio med kontoret, glad for å være hjemme igjen fra ferie. Nå dette Imagine Dragons.

Mandagsværet vårt I morgentimene kan hende litt regn lengst I sør, ellers varslet for dagen for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt sol innimellom, hovedsakelig lengst nord I distriktet I dag. Vestlig bris bare, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Beautiful Colors synger gutta i One Republic, og da klokka straks ett. Nyheter, øyeblikk.
1: Jeg vil ha ei jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Over 1,9 millioner i snitt så VM-kampen mellom Norge og Brasil på NRK, opplyser de til NTB. På det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
1: Gratulerer! Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt fra seg.
0: Og Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet i forkant av kampen at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkamerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
2: Yeah, man, my word. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
3: I'll take the Hudson with you.
0: Norge og England møtes i kvartfinale på lørdag. To norske barn fløyet til sykehus etter brann i Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Erling Braut Haaland ble igjen den store helten når han skårte to og sendte Norge videre til kvartfinalen i fotball-VM med sine to skåringer mot Brasil. Norge vant kampen 2-1. Bakerst sto Ørjan Håskjold Nyland som en levende vegg og redda blant annet et straffespark i første omgang. Dermed Haaland delt toppskårer i mesterskapet sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag. England slo Mexico 3-2 i natt. Nå vil teamordfører Andreas Voldsund samle hele Jæren til folkefest under VM-kvartfinalen mot England. Fra ferie på Kreta har han allerede satt i gang planleggingen av et stort storskjermarrangement på Bryne. Det sier ordføreren selv til Jær-radioen. Nå inviteres både næringsliv og kommunen til å bidra med mål om å skape den største fotballfesten i regionen. Og TV 2 åpner for gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England lørdag. Alle ikke-kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter, så lenge arrangementet gratis, rusfritt og følger FIFAs regler. Målet å legge til rette for folkefest over hele landet. Det melder de i en pressemelding. Aktørene må fortsatt søke alente om tillatelse på ordinært vis, og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Så langt har 184 idrettslag, skoler og andre aktører fått tillatelse til å vise VM-kampene gratis.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

jag, Ida Lova, in i en ny timme på kontoret. Och så är det mycket fotboll om dagen. Vi diskar upp med pizza till kamperna samman med Dolly Dimple Bryne och Dolly Dimple Skjæveland nu i juli också. Har du husket att melde dig på? Vi har påmeldinger gående på SMS, på Instagram och på Facebook. Kodord studio till 2199 hvis du vil melde deg på den veien, eller kommentarfeltene eller inbox på enten Facebook eller Instagram. Og det vi spør om er jo da, hvem er det som har imponert deg mest så langt dette VM-et? Det er jo enormt mange som går for Norge og enkelte spillere i Norge. Det er lov å si noen andre også. Så, det viktigste er at du melder deg på, så deler vi bort to pizzaer hver eneste dag som vi trekker i ettermiddagsrøsje. Påmeldinger, Åstein Søyland, Haaland selvfølgelig, Norge, Victoria Charlotte Stangeland, Norge, og at hele verden ror. Geir Rune Larsen, Norge og mest keeperen vår, Norge og Nusa, Geir Rune Larsen, Monica Skjæveland, Norge og Patrick Berg. Siv Tone Olsen, du er påmeldt. Norge, og egentlig meg selv som har sett så mye fotball. Det er godt, dere er påmeldt hele gjengen. Klikk deg inn på Facebook, Instagram eller da kodeord studio til 2199. Hvem har imponert deg mest så langt dette VM-et? To nye pizzaer i ettermiddagsrøsje i dag. Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland.

Mandagsværet vårt I morgentimene kan hende litt regn lengst I sør, ellers varslet for dagen for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt sol innimellom, hovedsakelig lengst nord I distriktet I dag. Vestlig bris bare, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

Maroon 5 med Memory, straks 10 minutter med halv to til denne mandags ettermiddagen 6. juli. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Dette Chris de Berg til deg.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Steven Sanchez, Sweet Love.
1: Norge 2, Brasil 1. Og det betyr at Norge har forlenget rekken sin. Aldri tap mot Brasil. Nå det den femte kampen. Forrige kamp var, var det 2006, når det endte 1-1. Morten Gams Pedersen skårte for den kampen mot Brasil i Marseille. 98-2-1. Norge videre, og det var skikkelig fortjent.
2: Ja, det var jo det. Altså, Norge har ballen 60% av kampen, slår vel nesten dobbelt så mye passninger som Brasil. Altså, vi snakker om Brasil her. Selv om det var ikke den beste utgaven, så er det vanvittige tall. Og få en selvtillit å se på. De har spilt store kamper før, de fleste på Norges sitt landslag, men å se de der med en selvtillit utover kampen og siste minutten når de står nede på høyrekanten der og nesten spiller firkant med brasilianerne som springer rundt som hodløse høns og prøver å jage ballen. Uvirkelige scener. Og Neymar som kommer inn der til sikkert sin siste landskamp og får seg et trøstemål. Og jeg må bare si det, når jeg kjørte her om morgenen, jeg er glad det ikke var politi, for jeg klarer ikke å unngå ikke å sitte på mobilen og bare få med alt av reels og memes og alt, for nå er internett en løgnplass å være, altså.
1: Vi må ha svært fraråder folk å gjøre det du gjorde på vei til jobb i dag, altså, men de har jo det, vi vokste jo opp i et tid på 90-tallet, da satt vi virkelig i klistret foran TV-en og så alt av fotball, og på den tiden så var jo Brasil det helt store. De er fortsatt nesten det, altså. Men på den tiden så kalte de også den brasilianske fotballen for Joga Bonito, altså Joga Bonito, den glade fotball, og det så jo egentlig mer ut som det var Brasil som spilte i rødt i går med tanke på den fotballen.
2: Ja, det gjorde det. Jeg ladet selv opp med kampen fra 98, Norge mot Brasil, for å komme litt i stemning med
1: andre skjeier. Hvordan er kvaliteten på den?
2: Nei, du ser jo, det er jo lav kvalitet på bildene selvfølgelig, men da, det er noe magisk med den opplevelsen. Det sitter fortsatt fast i minnet, selv om det er 28 år siden sist, men å se den kampen i opptakten og oppladningen til kampen i går, det var spesielt, og du følte på deg at noe spesielt skulle skje, men å sitte her i dag og fått forlenge VM-psykosen med 5-6 dager minst før det er England lørdag kveld, altså det er, ja, what a time to be alive.
1: Ja, vi skal snakke mer om England, så altså vente på lørdag. Vi skal snakke mer om kveldens kamper, for det er noen skikkelig godbiter som venter oss både i dag og i morgen. Men det som også har vært en sånn greie, vi som har fulgt sendingene, både du og meg, vi så jo egentlig alt av opptakten, både på NRK og TV2. Det var så mange kjente folk, Olek og Erik Bjørn, og plutselig der i TV2-studio. Det er ikke etterpå når Erling feirer på tribunen, så ser du jo Gabrielle og Astor, Alfie danste til Take On.
2: Ja, helt vilt. Og så skifter kamera til Jay-Z som sitter der på helt greie plasser nederst, og plutselig så skifter kamera opp igjen, og der ser du Leonardo DiCaprio sitte der. Det er helt sykt, det var et profiltungt både på banen og på tribunen.
1: Kasper Wikestad, den eminente kommentatoren, sa det ganske fint, catch me if you can, det sier Erling Braut Haaland til Gabriel.
2: Og få minutter før det, så da tror jeg det var 0-0, spilte sikkert 60 minutter, og så filmer nok en amerikansk skuespiller på tribunen, og det er Woody Harrelson. Og da er det, nå trenger vi en natural born killer, og så går det noen minutter, og så dukker natural born killer, den største noensinne, opp og gjør nettopp det. Så ja, hvis du gir 10 år til børsen, på børsen til både Nyland og Haaland, så må vi vel gi en 10 år på børsen til Kasper Wikestad for en kommentering av en så stor begivenhet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Der en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

Mandagsværet vårt I morgentimene kan hende litt regn lengst I sør, ellers varslet for dagen for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, litt sol innimellom, hovedsakelig lengst nord I distriktet I dag. Vestlig bris bare, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader.

Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres i krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes i morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut i forkant av møtet.
0: Reporter Miriam Alsik. To norske barn fløyet til sykehus etter en brann i Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og politiet melder om usedvanlig bra oppførsel festnatten, foruten om i én storby.
2: Stedet som skiller seg ut er Trondheim, hvor politiet hadde hendene fulle med både slagsmål og tyveri. Det ble også skutt opp fyrverkeri fra Trondheim torg, men ingen ble skadet. Samtidig har rundt 30 personer oppsøkt legevakt i løpet av natten for fyrverkerirelaterte skader i Oslo.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Erling Braut Haaland ble igjen den store helten når han skårte to og sendte Norge videre til kvartfinalen i fotball-VM med sine to skåringer mot Brasil. Norge vant kampen 2-1. Bakerst sto Ørjan Håskjold Nyland som en levende vegg og redda blant annet et straffespark i første omgang. Dermed er Haaland delt toppskårer i mesterskapet sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Nå venter England i kvartfinalen på lørdag. England slo Mexico 3-2 i natt. Nå vil teamordfører Andreas Voldsund samle hele Jæren til folkefest under VM-kvartfinalen mot England. Fra ferie på Kreta har han allerede satt i gang planleggingen av et stort storskjermarrangement på Bryne. Det sier ordføreren selv til Jærradioen. Nå inviteres både næringsliv og kommunen til å bidra med mål om å skape den største fotballfesten i regionen. Og TV 2 åpner for gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England lørdag. Alle ikke kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter, så lenge arrangementet er gratis, rusfritt og følger FIFAs regler. Målet er å legge til rette for folkefest over hele landet. Det melder de i en pressemelding. Aktørene må fortsatt søke alente om tillatelse på ordinært vis, og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Så langt har 184 idrettslag, skoler og andre aktører fått tillatelse til å vise VM-kampene gratis.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tobias Sten med hånd i hånd. En travel konsert og festivalsommer som en av Norges mest populære artister om dagen. Vi i gang med sommer i Rogaland. Fredag var jo første eller siste jobbdagen for ekstremt mange, så nå fellesferien i gang for alvor. Første dag i dag. Vi blant annet i dag innom Stavanger sentrum for å finne ut mer om hva som skjer der denne sommeren. Dit skal vi straks.

0: Stavanger, kameratene, til mandagen og sommeren din.
1: I fjor så var det full jubileumsfest i Stavanger, da byen feiret 900 år. Nå vi inne I en ny sommer, og sentrum skal igjen fylles med folk, arrangementer og opplevelser. Men hvordan blir egentlig sommeren for 2026? Hva kan innbyggerne og turisterne glede seg til, og hva sitter byen igjen med etter dette store jubileumsåret? Til å snakke og fortelle litt om dette, så har vi med oss Rangel Kristine Brandsøy fra selveste sentrumsforeningen byen I Stavanger, og Rangel først og fremst. Hvordan vil du beskrive sommeren 2026 I Stavanger sentrum?
2: Altså, nå I dag så tenker jeg at nå må denne sommeren komme. Vi har jo ventet litt ekstra lenge på den I år, kanskje litt for lenge, men nå kommer den, håper vi. Det har gått bra så langt. Vi jo klar for sidesdager som starter I dag. Vi ser folk strømme I gatene her, turisterne på plass, og folk I godt humør og klare for denne sesongen, rett og slett.
1: Hva det første du pleier å trekke frem når folk spør hva det som skjer I sentrum denne sommeren?
2: Last ned byen-appen. Nei, vet du hva? Det skjer så mye, og som vi har sagt tidligere, I fjor var jo det veldig mye som skjedde. Stavanger fylte 900 år, det var fylt opp, nesten hver helg var det et arrangement. Og det samme skjer I år også, og har skjedd. Altså, det har vært noe hele veien, og det så kjekt. Folk har oppdaget byen litt på nytt, føler vi. Ja, vi tenkte, nei, nå skjer det så mye, men det jo rett og slett siddesdager, det Glama som kommer, det Mablis-festivalen neste helg, og så det Tålskip, og så det ONS, og så det Fjågefestival, og nå sa ikke det riktig rekkefølge, for det så mye I år også, rett og slett. Men det veldig, veldig, veldig kjekt. Det gjør det at folk har lyst å bruke byen.
1: Du, nå nevnte du jo gladmaten, det trekker jo alltid mye folk. Hva betyr sånne arrangementer altså for livet I selveste sentrum?
2: Det betyr veldig mye, fordi at du får på en måte et helt annet syn på hvor stor byen Altså, gladmat jo bare blitt større og større for hvert år, og fått et godt rykte på seg. Altså, byen jo blitt en matby, og det trekker ufattelig mye folk. Og I år det liksom 150 utstillere, og de utvidet, det skal være I byparken I tillegg. Altså, de glemmer at de gjør en kjempejobb med å beholde på en måte det genuine og skape den stemningen som I byen. Og folk kommer jo uansett hver år. Det jo det som så fantastisk med den festivalen, at folk vil ete og kose seg I byen.
1: Tollship Race kommer tilbake til Stavanger I juli. Hvor store begivenhet det for sentrum og næringslivet som her?
2: Og det kjempestort. Nå kan jo ikke jeg uttale meg for Tollship sine vegne, men vi samarbeider jo litt med de I år. Og jeg tror nok at det blir større enn folk kanskje husker det. At det blir jo like stort som Gladmat, og ikke større. Og det kjempeviktig for byen det også. Det viser det at Stavanger leverer på sommeren også. For juli har jo gjerne vært litt rolig og sånn. Men at de kommer med Tollship nå, det tror jeg kjempebra. Og det blir så bra I år. Det helt fantastisk mange kjekke utstillere, så kan bare glede dere, rett og slett.
1: Vil du si det noen arrangementer eller aktiviteter som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, som folk absolutt egentlig bør få med seg?
2: Ja, det egentlig det vi I gang med nå, og det siddesdagene, for det rett og slett 49 år I år. Så neste år det 50 år, så da kommer vi til å stå litt på stortrommet der. Men det rett og slett en markedsdag der alle butikkerne har masse gode tilbud. Det skjer ting, og det holdt på I 49 år rett og slett. Ja. For 49 år siden så var det liksom ordføreren som åpnet siddesdagene, og det var Lil Babs på Sølvberget, og det var ja, det ene og det andre. Men vi gleder oss virkelig til å vise folk hva som faktisk har skjedd de siste årene. Ja. Med det neste år.
1: Vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra sentrumsforeningen byen I Stavanger, og vi straks tilbake med mer.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Kari Bella. Det klokka passerer halv tre. Ingvild på besøk hos gjengen i Stavanger sentrum da. Prate om sommeren i sentrum. Med derfra om ikke alt for mange minuttene.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bakerst sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Schjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt syvende VM-mål. Neymar skårte på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redde etter straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og er delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum, ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til etter straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Gerald Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet etter straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i denne kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angles i Frankrike.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Max Warren strax. Kvart på tre, du hørte Fever Dream.
1: Da var vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra sentrumsforeningen Byen. Vi skal høre litt om hva som skjer her denne sommeren. Mange har kanskje lagt merke til at vågen blir mer tilrettelagt for folk på sommeren. Hvordan bidrar det?

0: Stavanger sentrum, hvordan opplever du aktiviteten blant butikkene og restaurantene og serveringsstedene?
1: Jeg opplever det at de steinklar for denne sommeren. Og som jeg sa tidligere, at været har latt vente litt på seg i år. Da. Men det god stemning der ute i butikkene, og restaurantene klare. Altså, vi har jo et matfart, og det jeg synes det så fint med å bo og leve i denne byen her, det jo at alt nesten rett ut forbi døra di. Altså, du har Michelin-restauranter, du har fashion-butikker, du har nisjebutikker, du har jo alt sentrert på et lite område. Så du kan jo komme deg gjennom byen på en dag, på en måte. Så, ja.
0: I fjor så handlet jo mye om dette 900-årsjubileumet, og det var jo et enormt program gjennom hele året. Hvordan opplevde dere det fra byens side?
1: Kjempe ufattelig kjekt. Det veldig viktig å se på historien vi har, og bevare den, ta vare på den, og fortelle de kommende generasjoner hvor mye historie det i denne byen her. Så det har jo også gjort at folk brukte byen mer, og oppdaget byen mer, så ga en ringvirkning på resten av året i fjor da. Sånn som i Glødfestivalen, så var også generert jo til at folk kom til byen i den perioden, det gjerne var litt roligere også.
0: Var det en lettelse å komme til et litt mer normalt år igjen i år, eller savner du litt av selve jubileumspulsen?
1: Nei, vet du hva? I Stavanger sentrum så det puls egentlig hele året. Det var veldig kjekt i fjor, veldig kjekt i år. Men jeg litt sånn at jeg lever i årene, jeg har allerede begynt å tenke på neste år. Og det litt sånn, ja, det jo på grunn av Siddesdag av 50 år. Så, ja. Jeg tror nok at denne byen her, den lever såpass mye nå at det kom til å bare komme flere og flere arrangementer.
0: Lærte du noe av jubileumsåret?
1: Hvor heldig jeg som bor i denne byen her. Mannen min sier jo det at jeg er blitt halvsiddes nå, for jeg er jo ikke fra Stavanger. Men jeg føler meg nesten litt som en halvsiddes nå når jeg har bodd her i 18 år. Og denne byen har så mye å se, vise til. Jeg er veldig stolt av å bo i denne byen og jobbe med den.
0: Hvis du skal peke på en ting folk ikke må gå glipp av i sentrum denne sommeren, bare en ting, hva velger du da?
1: En ting, det er veldig vanskelig. Jeg er liksom, om du vil bare ta deg en is på bryggene i Vågen, eller oppleve en festival, du må gjøre det som egentlig passer deg best, men ta deg en dagstur, og ikke bestem deg egentlig for hva du skal gjøre, så bare går du i byen, finner deg koselig passer, om det byparken på markedet, eller om det i sentrumskjernen. Så jeg kan ikke si en ting, for det bare byen i seg selv. Sentrum.
0: Hva håper du folk sitter igjen med etter sommeren i Stavanger sentrum?
1: Selvfølgelig, Stavanger Norges kjekkeste by.
0: Enkelt og greit. Du har vel kanskje ferie du også, som alle andre. Hva ferieplaner har du?
1: Jeg har ferie akkurat rett etter Gladmat, og rett før Tålchips. Jeg hopper fra Gladmat til Tålchips, men jeg skal dessverre jeg skal en tur til Spania, men så skal jeg være her i Stavanger og på hytta, og ja, hoppe på fint vær i juli.
0: Nyder livet. Tusen takk til Rangel Kristine Brandsøy fra byen, som sentrumsforeningen i Stavanger. Og hvis du ikke har tatt turen til sentrum enda i sommer, så høres det ut som om det mange gode grunner til å gjøre akkurat det. Glama, Tallship Race, konserter, aktiviteter og sommerliv langs Vågen. Det skjer mye i byen vår de neste månedene. Takk for praten, Rangel, og god sommer.

Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-Sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og fremstår alvorlig skadet. Treåringen ble kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Konge Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Forfatter Jørn Lier Horst tjener mer på bøkene sine enn noensinne. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner I fjor. En rekke eksperter har nå fått troen på at Norge kan vinne fotball-VM. En av dem spådde det allerede I fjor.
1: Karl-Erik Torp, som kommenterer VM for NRK, minner nå om at han var den første som sa det. Spillerne lo den gang av uttalelsene, og landslagssjef Ståle Solbakken mente han tok litt vel av. Men nå deler også Kjetil Rekdal og Tore André Flo optimismen.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland altså på ny delt toppskårer I VM etter de to skåringene I går kveld. Den plassen deler han akkurat nå med Kylian Mbappé og Lionel Messi, celebert selskap. De to målene var nok til sluttresultatet 2-1 mot Brasil, sammen med en fantastisk keeperinnsats bakerst på banen. Nå venter England I kvartfinale førstkommende lørdag. Mer om VM blir det I sporten. Vernetjenesten I Equinor benytter seg av stansingsretten sin I saken om støyplager knyttet til en ny helikoptertype som ble tatt I bruk fra Sola Lufthavn til og fra Nordsjøen siden november I fjor. Etter kort tid så begynte det å komme meldinger om tinnitus, hodeverk, ubehag og utmattelse blant annet fra ansatte som ble fløyet med helikopterne. Fagforeningen Safe omtaler saken på sine nettsider ifølge NRK og sier at når arbeidstakere opplever plager etter transport så kan de ikke være trygge på at risikoen godt nok avklart og vil bruke de virkemidlene de har tilgjengelig. Et trafikkuhell mellom to biler ved Stavanger Lufthavn I formiddag. Mindre materielle skader på bilene bare, ikke meldt om personskader. Så blir det forhåpentligvis enda mer fotball på storskjerm førstkommende helg. Nå vil også teamordfører Andreas Volsund invitere til folkefest på Bryne under kvartfinalen. Kommunen jobber med å samle både private og kommunale krefter med håp om å skape den største fotballfesten I regionen, opplyste han fra ferie på Kreta I morgenshowet tidligere I dag.

Charlie Puth. Klokka har gått vel passert tre inn I ettermiddagsrushet her hos oss, og straks skal vi til teamordfører Andreas Voldsund oppsummere gårsdagens Haaland-bragde.

0: Fra Meghan Trainor på ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Du hørte Get In Girl.
1: Hele verden sjokkert, hele nasjonen jubler, og spesielt en kommune nok litt stoltere og kry i dag tidlig. Erling Braute Haaland, ord blir fattige. Vi har fått med oss ordfører i Time kommune, som skal prøve å sette ord på det vi har fått oppleve. Andreas Voldsund, dette vel blant de bedre målningene vi har hatt på lang tid.
2: Ja, dette en av de beste jeg har hatt i mitt liv. Det så det vanskelig å sette ord på den politikeren vi snakker i et, men i dag, i dag det vanskelig å sette ord på, men det vel stolt unikt dette. Ja, det helt utrolig.
1: Du, gratulerer på vegne av en hel nasjon. Takk til dere, takk til Time kommune.
2: Jo, takk for det, og gratulerer i like måte. Dette jo for alle, men det var så jeg skrev i går kveld. Dette var Bryne-Brasil 2-1. Det føles jo litt sånn, i hvert fall i rakkamp, men da dro han lag alene. I går skal han dele den æren, spesielt med keeper der bak, eller hele laget. Så han lagseier, men det ingen tvil om at det Erling leverer på banen. Det helt sinnssykt, så du hører jo på stemmen, jeg hår så god, jeg hadde med hele familien ut på Kreta og feirte, og minståringen på fire, han la seg ikke før klokka to her nede, så god stemning det å melde.
1: Resten av gjengen de og sover nå, eller?
2: Nå søver hele gjengen, jeg sitter oppe og leser litt nyheter, ringer litt telefoner og rett og slett bare og tar en inntrykk og litt, for dette jeg sier det det største idrettshappeler som har skjedd i historien. Det finnes ikke større. Vi skal til kvartfinalen i VM, og de det ikke på, det ikke flaks, det rett og slett kvalitet i det de leverer. Så jeg ekstremt stolt, og det virker jo, det de sier etterpå når Erling tar intervju, han nevner barn og unge, dette er noe så opp til. Så han leverer både på banen, men også etter banen, og det gjør meg ekstra stolt.
1: Ja, det sånn som du nevner, det jo den største idrettsbegivenheten gjennom tiden i norsk idrettshistorie. Og så, det du er inne på der, det må jo være utrolig, skal vi si, for en ordfører å ha. En ting at Erling Braut Haaland den beste spissen i verden, men at han den personen han også, for en tidligere lærer som du også, for Erling. Så hvordan det å ha den representanten av Jæren og Time kommune, når han så god i tillegg?
2: Nei, det helt utrolig bare du sitter og snakker og får med en sånn gråsut, for det liksom det du gjerne sier, så jeg leverer med beina, men han leverer med hele seg. Ja. Han snakker om heimplassen sin, han stolt av damen hans, han på Bryne, familien, de stolt av hvor de kommer fra, og røttene planter. Han har kjøpt en fotballpakke med fotballshorts og fotball til alle spillerne i banen i hele Time kommune. Nå har han gitt en bok, og han skal ha en leskonkurranse der han skal ta med seg to klasser til Ullevål stadion, gratis tur å se på kamp. Så han liksom skikkelig lokal patriot, men bare ikke i Bryne og Time. Han snakket til alle unge i hele Norge. Mm. Tenk hvor mange som stod oppe og har dette minnet. Jeg husker selv i 98. Dette blir et minne som setter seg i livet, og de gjør det på en måte som utrolig flott og god måte. Så, nei, i dag jeg bare stolt.
1: Hvordan skal dette bli feiret og markert nå på lørdag når selveste England venter?
2: Ja, vet du hva, nå, jeg så det bare nå under kampen, nå må vi snu alle steiner. Vi hadde Bryne Kino i går, den viste gratis, den ble selgt ut på 1,5 minutt. Så det går ikke. Her må vi gjøre noe større, så nå har jeg allerede rigget inn til møte i dag. Teams, jeg og Varo for å rigge inn. Nå må vi snu alle steiner, få med næringslivet, kanskje noen banker, og ikke minst oss kommunen. Og så må vi prøve å lage tidenes VM-fest på Bryne. Om det blir på Bryne Torg, eller om det blir i Jærhallen, der får vi se litt an. Det som utfordringen, det litt kort tid. Men jeg skal i hvert fall gjøre alt det som står i min makt, til at vi skal lage et arrangement, enten om det blir bare rent barne- og familiearrangement, eller om det blir en blanding som jo kjent i Champions League-finalen, da viser vi at vi klarte å gjøre det på en perfekt måte. Det tror jeg ikke å si, det skal jeg komme tilbake til, men det skal i hvert fall jobbes hardt de neste dagene for at det skal bli, vi skal markere dette, det at Erling skal se hjem til Bryne, og han skal være stolt over hvordan vi, eller se hvor stolte vi av han, så det, vi skal gjøre den jobben nå denne veien, for å få det til.
1: Du har blitt spurt om det før, og du har svart det sikkert utallige ganger, men du jo tidligere lærer også for Erling Braut Haaland. Hvordan har det vært for deg å på en måte blitt med på den reisen fra barneskolen og så hele veien til, til verdens beste fotballspillere og nå kvartfinale i VM?
2: Nei, det surrealistisk. Det for den lille gutten, og da var han liten, liten 10-åring som sprang etter ballen til å være... Han jo toppskorer i VM i lag med Messi og Mbappé, det bare sier sitt.
1: Og en kamp mindre spilt.
2: Og en kamp mindre spilt. Ja, Messi har vel en...
1: Det gode, ja, stemmer det.
2: 16-delefinalen, så han liker mange kamper sammen. En kamp mindre enn Mbappé. Nei, det, det helt uvirkelig. Og gutten 26 år, som mange år i vente. Så det et eventyr, og eventyret bare fortsetter. Når du tror du ikke skal få lov å... Når han vant Champions League, og det var full fest på Bryntorg, tenkte jeg, dette får man aldri oppleve igjen. Nå, dette jo større enn noen ting. Norge i kvartfinalen, han toppskorer. Nei, jeg får gås ut og bare snakke med deg, og jeg gleder meg til å vi skal få til noe.
1: Andreas, tusen takk for praten. Jeg skal ikke forstørre deg så veldig mye mer fra Kreta. Du har en velfortjent ferie, den skal du fornyte litt til, men når du kommer hjem igjen, så er det hjem til fotballfesten og etter Brynetorg eller Gjæren, eller hva det måtte være, Keisersplassen eller hele Gjæren blir forvandlet til en VM-fest når Norge møter. Og så er det England også. Det noe spesielt med England.
2: Ja, det hei. Det helt utrolig til England, og det nei, det jeg må glede meg, så nå det bare, nå teller jeg bare ned på å komme hjem, og heldigvis ikke mange dagen til, så jeg klar for kamp, og dette blir bra, så jeg håper hele Gjæren møter opp.
1: Vi skal møte opp.
2: Vi skal dele i lag.
1: Og vi skal ro sammen.
2: Det skal vi. Ha en god dag, og nyt denne, ja, men bare nyte det, og ja, ta det litt inn over oss, for det trenger vi å tri til.
1: Takk for praten.
2: Bare hyggelig, ha det godt.

Været vårt gjennom mandagen vært rolig og forholdsvis inntetsigende. Blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær skal bare blåse en vestlig bris også resten av dagen. I morgen tirsdag kan få enkelte regnbyger, enkelte steder først på dagen. Fra formiddagen lettere vær. I morgen ettermiddag lange fine perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen kan det blåse helt opp I liten til stiv kuling på kysten. Max temperaturer I morgen rundt en 16-17 grader.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Erling Braut Haaland altså på ny delt toppskårer i VM etter de to skåringene i går kveld. Den plassen deler han akkurat nå med Kylian Mbappé og Lionel Messi, celebert selskap. De to målene var nok til slutresultatet 2-1 mot Brasil, sammen med en fantastisk keeperinnsats bakerst på banen. Nå venter England i kvartfinale førstkommende lørdag. Mer om VM blir det i sporten. Vernetjenesten i Equinor benytter seg av stansingsretten sin i saken om støyplager knyttet til en ny helikoptertype som ble tatt i bruk fra Sola Lufthavn til og fra Nordsjøen siden november i fjor. Etter kort tid så begynte det å komme meldinger om tinnitus, hodeverk, ubehag og utmattelse blant annet fra ansatte som ble fløyet med helikopterne. Fagforeningen Safe omtaler saken på sine nettsider ifølge NRK og sier at når arbeidstakere opplever plager etter transport så kan de ikke være trygge på at risikoen godt nok avklart og vil bruke de virkemidlene de har tilgjengelig. Et trafikkuhell mellom to biler ved Stavanger Lufthavn i formiddag. Mindre materielle skader på bilene bare, ikke meldt om personskader. Så blir det forhåpentligvis enda mer fotball på storskjerm førstkommende helg. Nå vil også teamordfører Andreas Voldsund invitere til folkefest på Bryne under kvartfinalen. Kommunen jobber med å samle både private og kommunale krefter med håp om å skape den største fotballfesten i regionen, opplyste han fra ferie på Kreta i morgenshowet tidligere i dag.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Helt fast i glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassutsalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole glassutsalget finner du på valg.
5: Dette sier jeg på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sporten. Og vipps er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
6: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
7: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mest av hjernen.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
8: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: som er her til om klar til å ta vare på dem.
1: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva er det dere tilbyr egentlig for de som ikke har vært der før?
0: Ja, det er et svært tilbud. Det er nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det er virkelig mye for de som er glad i å bevege seg i action, om det er skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så er det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet er så stort. Beachvolleyball er der, der er all slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. Der vi er nå i Vår Energi Arena Sandneshallen, så er årets nyhet en hinderløype som er signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
1: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de er her?
0: Ja, de er bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det er jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så er de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det er. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de er opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det er liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det er det vi prøver å legge til rette for.
1: Jeg ser i hvert fall at det er noen som koser seg allerede. Det er jo både musikk og det er gode plass. Hvem savner dere i de besøkene?
0: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det er masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det er jo et sted du kan komme jo alene. Det er jo kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det er egentlig alt vi savner.
1: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
0: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så er det sånn at noen ganger så er det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
0: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene er litt eldre og kommer her alene, og noen er her veldig mye, noen er her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som er på deres egen alder, kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef», det fungerer veldig godt. Det har vi lært, oss.
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
0: Ja, det er vi glad for at de gjør. Det er fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det er jo egentlig veldig enkelt sagt. Det er også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det er veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det er i aktivitet, men også at det er godt også for samfunnet i det lange løp. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til én ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
0: Ja, de må komme, de må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre 4 tilbud. Det er et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det er ikke noen planlegging, det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
1: Og hva har du lyst til at de skal

0: sitta igen med när de har varit en dag eller många hos dere?
1: Du, jag hoppas de kan sitta igen med någon mestring. Kanske de har prövat något nytt som de fick till. Kanske de har snackat med någon, kanske de har blivit känt med någon och att de har haft det gøy.
0: Det var Christian Topstad ifrån Sommar i Folkehallene. Så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så dere hjertelig velkomne til Sommar i Folkehallene.
2: Været vårt gjennom mandagen vært rolig og forholdsvis inntetsigende. Blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær skal bare blåse en vestlig bris også resten av dagen. I morgen tirsdag kan få enkelte regnbyger, enkelte steder først på dagen. Fra formiddagen lettere vær. I morgen ettermiddag lange fine perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen kan det blåse helt opp i liten til stiv kuling på kysten. Makstemperaturer i morgen rundt en 16-17 grader.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Nødetatene på Torp lufthavn I Sandefjord, og den midlertidig stengt etter at et fly måtte nødlande på grunn av røykutvikling om bord. 214 personer var om bord I flyet. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og framstår alvorlig skadet. Treåringen kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt I store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder spesielt Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestlandfylket også ustabile. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland altså på ny delt toppskårer I VM etter de to skåringene I går kveld. Den plassen deler han akkurat nå med Kylian Mbappé og Lionel Messi, celebert selskap. De to målene var nok til sluttresultatet 2-1 mot Brasil, sammen med en fantastisk keeperinnsats bakerst på banen. Nå venter England I kvartfinale førstkommende lørdag. Mer om VM blir det I sporten. Vernetjenesten I Equinor benytter seg av stansingsretten sin I saken om støyplager knyttet til en ny helikoptertype som ble tatt I bruk fra Sola Lufthavn til og fra Nordsjøen siden november I fjor. Etter kort tid så begynte det å komme meldinger om tinnitus, hodeverk, ubehag og utmattelse blant annet fra ansatte som ble fløyet med helikopterne. Fagforeningen SAFE omtaler saken på sine nettsider ifølge NRK og sier at når arbeidstakere opplever plager etter transport så kan de ikke være trygge på at risikoen godt nok avklart og vil bruke de virkemidlene de har tilgjengelig. Et trafikkuhell mellom to biler ved Stavanger Lufthavn I formiddag. Mindre materielle skader på bilene bare, ikke meldt om personskader. Så blir det forhåpentligvis enda mer fotball på storskjerm førstkommende helg. Nå vil også teamordfører Andreas Voldsund invitere til folkefest på Bryne under kvartfinalen. Kommunen jobber med å samle både private og kommunale krefter med håp om å skape den største fotballfesten I regionen, opplyste han fra ferie på Kreta I morgenshowet tidligere I dag.

lyd av sommer fra Bacall. Du hørte Gone Love. Inn I en ny time I ettermiddagsverset her hos oss, mandag ettermiddag. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, Miley Cyrus og Lainey Wilson neste ut.

0: fint med duettet da. Younger You, Miley Cyrus og Lainey Wilson.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Erling Braute Haaland ble igjen den store norske helten, og bakerst sto Ørjan Horsen Nyland som en levende helt når Norge slo Brasil 2-1. Haaland skårte to ganger i kampens 10 siste ordinære minutter. Innbytter Andreas Kjelderup la inn til 1-0 i det 89. minutt, og i det 90. minutt knallet Haaland ballen mellom beina på Danilo til sitt 7. VM-mål. Neymar skårte på straffe på overtid av overtiden, men Norge holdt ut i nesten 12 tillagte minutter. Nyland redde et straffespark tidlig og leverte en rekke avgjørende redninger. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordiske spiller og er delt toppskårer i VM med Lionel Messi og Kylian Mbappé. De norske heltene ble hedret og feiret rundt om i det ganske land til sene nattetimer, og på finalestadion der seieren ble et faktum ble det både roing, tårer, smil, roping og feiring til langt etter kampslutt. Norge møter nå England i VM-kvartfinalen etter at England slo Mexico 3-2 i natt. Kampen ble forsinket en time på grunn av uvær og fare for lynnedslag ved stadion i Mexico by, med avspark klokken 03. Jude Bellingham skårte to ganger for England. Harry Kane la til etter straffespark, men England ble redusert til 10 mann etter rødt kort til Gerald Kwanza. Mexico svarte med to mål, blant annet etter straffespark ved Raul Jimenez, men det holdt ikke. Nå venter Norge på Miami Stadium lørdag 11. juli klokka 23.00. Erling Braute Haaland sa til NRK etter kampslutt at det var den sykeste dagen i norsk historie. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte det den største lagprestasjonen i norsk fotballhistorie, og sa til NRK at han frykter for helsa til folk i denne kommende festuka fram mot lørdagskampen. Norge er i tillegg til det for første gang siden 2011 inne blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Etter seieren over Brasil klatrer laget forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Norge har forbedret seg med 12 plasser i VM, mer enn noen annen nasjon. Laget var på 31. plass før turneringen. Og så tar vi med oss dagens Tour de France-etappe, som gjennomføres som planlagt, men uten tilskuere. Det bekrefter arrangøren ASO. Skogbranner herjer i Sør-Frankrike, rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Angeles. Etappen er på 195,9 kilometer fra Granollers i Spania til Les Angeles i Frankrike.

0: It's Coming Home. Det håper vi så inderlig ikke at det gjør England sin VM-sang, EM-sang 60 Years of Hurt, synger de, og på lørdag klokka 11 på kvelden, Norge mot kjempers fødeland England, Harry Kane, Jude Bellingham. England videre etter å ha slått Mexico i Mexico City.
1: Ja, for må jeg aldri innrømme at jeg hadde holdt en knapp på Mexico den kampen, og litt overraskende våkne opp og fikk se sammendraget med at England hadde vunnet 3-2 på det som var en dramatisk kamp. Bellingham som har mye av ansvaret på skuldrene sammen med Harry Kane, skårte to kjappe mål der i første omgang før Mexico reduserer, og så er det Kwanza da, tidligere Liverpool-stopperen, som først ser du så han slipper unna med det som ser ut som en kjempegod takling, og så viser varbildene nærmere at det var han kvestan med knottene oppe på leggen der og får rødt kort, og da tenker du jo ok, nå er England i trøbbel.
0: Det var godt dømt. Og når vi ikke ferdige med Norge, så er det vi snakker om England, og det synes jeg også var veldig rart. Straffesparket til Brasil, som heldigvis Ørjan Hosjaa Nyland redde, der er jo Christopher Eier på ballen, men på varbildene på reprisen så viser de fra en helt annen
1: vinkel. Ja, han får kun den verste vinkelen der det ser ut som et klokkeklart straffespark. Så er spørsmålet, hadde han fått de andre vinklene også, om det hadde blitt det samme resultatet? Større sjans for det, men jeg tror nok mange norske supporter var litt frustrert over å se de bildene, at han fikk kun den der verste vinkelen når det så ut som et klokkeslart straffespark.
0: Veldig rart, fordi Alexander Skau i studio på NRK, han mente det var verdens klareste straffespark, mens Roy Keane mente det var en disgrace. Gary Neville klarte ikke å skjønne, så det ekspertene var
1: men det er jo hva slags bilder velger du å sende fra varrommet til den skjermen, og andre ganger når de har vært ute og sett på skjermene, så får du jo flere vinkler. Her var det kun den ene vinkelen, du hadde tre andre gode vinkler, så beslutningsgrunnlaget der var syltunt, men
0: veldig rart. Du, nå er det jo England som venter, og et engelsk landslag som på en måte har vært gode over lang, lang tid, har riktig nok ikke vunnet, men de har vært i finaler, de har vært i semifinaler. Det er noe på gang hos laget. Kjapt, så skal vi gå igjennom spiller for spiller, de vi tror starter. Så skal du si hvem som er best, så skal vi komme med en innstilling her. Vi starter bak oss, Ørjan Hosjaa Nyland mot Jordan Pickford. Hvem tar...
1: Der tar vi Nyland 10 av 10.
0: Nyland mot Everton-keeper Jordan Pickford, som var god mot Mexico i går. På høyrebekkene så er det neppe de du hadde trodd skulle starte før VM, for Fredrik Aursnes virker til å være eneste tilgjengelige høyrebekk, selv om Julian Jørgensen spilte litt, og du hadde også Markus Holmgren Pedersen, som sannsynligvis blir frisk til den kampen. Vi har sett Fredrik Aursnes på høyrebekken mot Jet Spence, med mindre Reece James blir klar. Aursnes mot Spence?
1: Yeah, er det... Er det Norge-feberen i hodet, så holder en knapp på Aursnes der. Men det er litt spesielt at begge landslagene har 2-3 skadet høyrebekker.
0: Vi satser på at Ryerson får lyngd til å bli klar igjen. Eier mot Mark Gehi.
1: Ja, begge to kanongode stopper Gehi i City, mens Eier ser ut som en milliard når han har ikke senket markedsverdien sin i løpet av VM, så, men nei, jeg tar Eier. Han er en fantastisk midstopper, altså.
0: 3-0 til Norge nå. Heggem, din tidligere kollega i Sandnes Ulf, mot Konsa.
1: Ja, da er det Heggem Klink. Dette er 11-0 til Norge, altså. Det er kun norske spillere dette laget.
0: Venstrebekken, det tror jeg vi sliter litt for. Der er det Mark O'Reilly for City mot David Olfe Møller.
1: Ja, der er Nico O'Reilly en fantastisk. Han kommer til å være blant Europas beste venstrebekker de neste 10-15 årene. Han er ikke mer enn 21-22 år. Vanvittig gode spiller. Ikke bare god defensivt, kan spille indreløp, kan spille kant. Han er oppe og hedder og scorer. Han er målfarlig, har mye assist. En komplett venstrebekk. Kommer bare til å bli bedre og bedre. Så den venstre siden der er farlig og hakker bedre enn Norge sin.
0: En annen som er veldig god, Patrick Berg. Igjen fantastisk god i går mot Elliot Anderson, som er hentet for 1 milliard av Man City.
1: 1,5 tror jeg den summen er oppi. Jeg tror det er 110 millioner pund eller noe, men Elliot Anderson, en spiller jeg har likt veldig lenge, men Patrick Berg, altså, den, en av de beste spillerne for Norge i VM, spiller altså i Eliteserien etter Patrick Berg, og for en kamp han spiller igjen, altså, det er helt vanvittig å se på.
0: Tre generasjoner Berg har vært på landslaget, fantastisk. Hvem tar han? Berg? Andersen?
1: Nei, det blir Patrick Berg, altså, ja.
0: Sander Berge mot Declan Rice.
1: Ja, Declan Rice blant de beste i Europa i sin posisjon og en komplett midtbanespiller og jo en av de som alle ser det. Han jo en kaptein uten å ha kapteinsbinde. Alle ser det han. Han fantastisk
0: på. Martin Ødegaard, Jude Bellingham?
1: Ødegaard ikke helt i form. Nei,
0: men vi gir den til Bellingham.
1: Ja, Bellingham kan få den.
0: Så det tre siste. Vi skal prøve å være kjappe der. Anthony Gordon mot Antonio Nusa.
1: Nei, Nusa.
0: 6-3. Alexander Sørloth mot Saka.
1: Ja, Saka en fantastisk spiller. Ja, jeg tror det. Men på topp det vel ingen tvil.
0: Erling Braut Haaland mot Harry Kane.
1: Begge to, altså se på statsa. De to beste spissene i verden, de to beste avslutterne i verden. Kane har vel 73 mål på de siste 62 kampene siden august. Han har spilt vanvittig mye kamper. Haaland har vel 27 mål på sine siste 14 landskamper. Det tall som du kun finner på FM og på FIFA.
0: Vi gir den til Erling.
1: Ja, 100%.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis isusporten. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
3: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
3: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mest av hjernen.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Half fem. Erling Braut Haaland altså på ny delt toppskårer I VM efter de to skåringene I går kveld. Den plassen deler han akkurat nå med Kylian Mbappé og Lionel Messi, celebert selskap. De to målene var nok til slutresultatet 2-1 mot Brasil, sammen med en fantastisk keeperinnsats bakerst på banen. Nå venter England I kvartfinale førstkommende lørdag. Mer om VM blir det I sporten. Vernetjenesten I Equinor benytter seg av stansingsretten sin I saken om støyplager knyttet til en ny helikoptertype som ble tatt I bruk fra Sola Lufthavn til og fra Nordsjøen siden november I fjor. Etter kort tid så begynte det å komme meldinger om tinnitus, hodeverk, ubehag og utmattelse blant annet fra ansatte som ble fløyet med helikopterne. Fagforeningen SAFE omtaler saken på sine nettsider ifølge NRK og sier at når arbeidstakere opplever plager etter transport så kan de ikke være trygge på at risikoen godt nok avklart og vil bruke de virkemidlene de har tilgjengelig. Et trafikkuhell mellom to biler ved Stavanger Lufthavn I formiddag. Mindre materielle skader på bilene bare, ikke meldt om personskader. Så blir det forhåpentligvis enda mer fotball på storskjerm førstkommende helg. Nå vil også teamordfører Andreas Volsund invitere til folkefest på Bryne under kvartfinalen. Kommunen jobber med å samle både private og kommunale krefter med håp om å skape den største fotballfesten I regionen, opplyste han fra ferie på Kreta I morgenshowet tidligere I dag.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: det Sophie Ellis Baxter.
1: Bob Junior i morgenshowet. Gratulerer Norge, gratulerer Bryne. Erling Braut, takk Bryne, takk Time kommune. Vi hørte også Andreas Voldsund tidligere i morgenshowet i dag, som skulle virkelig vise hva Time kommune og hvor mye Erling Braut Haaland betyr for kommunen med å sette opp eller planlegge en folkefest nå på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen i VM. Det nesten sånn, det surrealistisk å snakke om dette her, at ikke bare de videre, de har ikke karret seg videre. Det så fortjent at de der de nå, og det kan jo bare bli bedre.
2: Ja, så får vi 5 dager og gir oss opp til Norge-England. Det er helt vilt klokka 11. Tenk da når du så på scenen i går.

0: Nyhetssaget å lese at Donald Trump angivelig hadde ringt presidenten I FIFA, Infantino. Men jeg spør liksom, kan vi gjøre noe med dette røde kortet til USA sin beste spiller?
1: Ja, Florian Balogun, som var veldig god.
0: Han jo toppskåret, tre mål.
1: Ja, rødt kort I USA sin kamp mot, nå må du hjelpe meg, var det?
0: Ja, det husker jeg ikke. Men sant, nå får han spiller. Altså, hvor har vi kommet da henne? Det jo nesten glemt av det for ett år siden, eller halvannet år siden, før VM også, var jo Cristiano Ronaldo egentlig suspendert I de to første kampene. Vel, I VM, men der også kom de seg til en ordning med at den suspensjonen ikke skulle gjelde, sånn at VM-sirkuset fikk en av sine stjerner også I de to første kampene. Så det, jeg skal ikke holde på med et politisk kvarter her, men det er noe kvalmende over det.
1: Ja, fikk altså rødt kort mot Bosnia. Veldig uheldig rødt kort, men det var rødt kort. Og egentlig skulle han stått over nattens kamp mot Belgia. Men, ja, vi skal, men media da, hva sier Erling etter seieren I natt?
0: Det også bare noe som... Hvor skal det ende? Altså han står der og har levert sin største prestasjon noensinne, har levert største øyeblikket for alle nordmenn gjennom tidene, og så gir han så mye av seg selv, snakker I intervjuer rett etter kampen om at han egentlig det ganske dypt om identiteten og sammenligner Norge med Brasil. Altså alle unger I Brasil vokste opp med drømmen om å spille på landslaget. Det var ikke det Haaland hadde når han var liten, for du var ikke vant med et lag som var I VM, men at han håpet at unge spillere I dag skal på en måte ha den drømmen om å spille for Norge, og den stoltheten som Brasil har hatt I alle år, og det jeg tror ikke det ble mindre inspirert gutter og jenter rundt om I landet etter gårsdagens kamp. Og så det vanlig at han har et minutt eller to I mixzone etterpå. Stod der og snakket med alle mediene. Jeg var bare, kom, gi meg det dere har. Han stod I 15 minutter og gav seg selv. Det fantastisk å se.
1: Og så han så ytmyk også, det bare, jeg vet ikke hva jeg skal si, det virkelig for meg også. Ja, men når hele Norge, hele verden egentlig må opp og skrive om Erling Braut Haaland, det samme gjelder også de lokale avisene Maria, selvfølgelig, spesielt Jærblad, de skal få lov å skrive veldig mye om sin egen, så det noe annet I Brasil. Og der står overskriften for veldig mange brasilianske medier, verste VM på 36 år, en katastrofe for Brasil, som tidenes VM-nasjon. De har vunnet flest ganger. De har nå tapt med Norge, og det tapet der av historisk format, for Brasil altså ute når veldig mange nordmenn fikk tiere på norske børser, så var det litt I andre retningen I Brasil. Brasil skuffet, de var mannsterke på Copacabana, og dette første gang siden 1990 at Brasil ikke blir å se I kvartfinalen I et VM. Men de glad I Erling I Brasil også, det ikke det?
0: Ja, og det også litt kult, sant? Uansett hvor I verden det så elsker alle Erling Braut Haaland, og I Brasil så det vel 200 millioner som så denne kampen, og de heier på sitt eget land, men de elsker Erling Haaland, og det samme gjør de I USA. Så det nei, han får en stjerne, det helt spinnvilt.
1: Carlo Ancelotti sa I pressekonferansen sin etter tap at sånn fotballen, sånn sporten, noen ganger må du takle dette. Du må takle bittre nederlag, men fortjente ikke å tape, sa Don Carlo. Ja.
0: Ja, det...
1: Thierry Henry sa også det I sitt show som han jobber for sammen med Zlatan Ibrahimovic, at det var ikke Brasil som tapte kampen, det var Norge som vant den, og Thierry Henry og Zlatan Ibrahimovic.
0: Ja, det lover han en god keeper.
1: Ja, og en god spiss.
0: Og verdens beste spiss.
1: Mm. Brasil måtte altså gå slukøra hjem, og det må man si at folk har livet på stadion på MetLife. Det var bra, altså. Det var bra stemning blant brasilianerne, helt til Erling stod frem.
0: Ja, det var det. Og så det nye kamper I kveld.
1: Ja, kan vi glede oss til?
0: Nei, det kjekt å kunne se Spania mot Portugal, nok en gigant duell der, og så begynner han på et fint tidspunkt som passer de fleste, tror jeg. Klokka 9 I kveld så det Cristiano Ronaldo mot Spania, det blir vanvittig spennende, og så det å se om, nå det kun ett vertsland igjen, det jo USA som møter Belgia I natt. Tenk det, hvis Balogun blir matchvinner der, det var...
1: Da Donald Trump der oppe, mi. Vet du om jeg og deg snakkes I morgen tidlig?
0: Det gjør vi. Gleder oss allerede.
1: I mellomtida. Heia Norge.
2: Været vårt gjennom mandagen, vært rolig og

forholdsvis intetsigende. Blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær. Skal bare blåse en vestlig bris også resten av dagen. I morgen tirsdag kan få enkelte regnbyger, enkelte steder først på dagen. Fra formiddagen lettere vær. I morgen ettermiddag lange fine perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen kan det blåse helt opp I liten til stiv kuling på kysten. Maks temperaturer I morgen rundt en 16-17 grader.

0: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. Flere personer involvert. Et felt stengt på E134 Brunkebergveien. En person omkom etter å ha havnet I klem under en bil I Troms. Ifølge politiet skal personen ha havnet I klem under bilen I forbindelse med reparasjon. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse på Skjervøy I Troms. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Kong Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og presset før lørdagens kvartfinale kan fort bli for stort for England, det sier VGs Petter Veland. Brasil var også favoritter før det skjebnesvangre møtet med Norge.
1: England, de ser på kvartfinale mot Norge som et hinder som enklere å hoppe over enn Brasil. Og det medfører jo dette ekstra presset som det viser seg gang på gang på gang på gang, at engelskmennene ikke klarer å håndtere.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland altså på ny delt toppskårer I VM etter de to skåringene I går kveld. Den plassen deler han akkurat nå med Kylian Mbappé og Lionel Messi, celebert selskap. De to målene var nok til slutresultatet 2-1 mot Brasil, sammen med en fantastisk keeperinnsats bakerst på banen. Nå venter England I kvartfinale førstkommende lørdag. Mer om VM blir det I sporten. Vernetjenesten I Equinor benytter seg av stansingsretten sin I saken om støyplager knyttet til en ny helikoptertype som ble tatt I bruk fra Sola Lufthavn til og fra Nordsjøen siden november I fjor. Etter kort tid så begynte det å komme meldinger om tinnitus, hodeverk, ubehag og utmattelse blant annet fra ansatte som ble fløyet med helikopterne. Fagforeningen Safe omtaler saken på sine nettsider ifølge NRK og sier at når arbeidstakere opplever plager etter transport så kan de ikke være trygge på at risikoen godt nok avklart og vil bruke de virkemidlene de har tilgjengelig. Et trafikkuhell mellom to biler ved Stavanger Lufthavn I formiddag. Mindre materielle skader på bilene bare, ikke meldt om personskader. Så blir det forhåpentligvis enda mer fotball på storskjerm førstkommende helg. Nå vil også teamordfører Andreas Volsund invitere til folkefest på Bryne under kvartfinalen. Kommunen jobber med å samle både private og kommunale krefter med håp om å skape den største fotballfesten I regionen, opplyste han fra ferie på Kreta I morgenshowet tidligere I dag.

Yes, my husband, det er Ray. Det klokka godt vel passert 5 mandag ettermiddag. Vi i gang med årets sommer I Rogaland turné, høyt og lavt I distriktet de neste ukene for å finne ut hva som rører seg I sommer hvis du sliter med å fylle dagene med ungene for eksempel. Straks tilbake til Stavanger sentrum der vi starter I dag, altså dette David Guetta.

0: Elton John og Dua Lipa. Du hørte Cold Heart.
1: I fjor så var det full jubileumsfest i Stavanger, da byen feiret 900 år. Nå vi inne I en ny sommer, og sentrum skal igjen fylles med folk, arrangementer og opplevelser. Men hvordan blir egentlig sommeren for 2026? Hva kan innbyggerne og turisterne glede seg til, og hva sitter byen igjen med etter, etter dette store jubileumsåret? Til å snakke og fortelle litt om dette så har vi med oss Rangel Kristine Brandsøy fra selveste sentrumsforeningen byen I Stavanger, og Rangel først og fremst. Hvordan vil du beskrive sommeren 2026 I Stavanger sentrum?
2: Altså, nå I dag så tenker jeg at nå må denne sommeren komme. Vi har jo ventet litt ekstra lenge på den I år, kanskje litt for lenge, men nå kommer den, håper vi. Det har gått bra så langt. Vi jo klar for sidesdager som starter I dag. Vi ser folk strømme I gatene her, turisterne på plass, og folk I godt humør og klare for denne sesongen, rett og slett.
1: Hva det første du pleier å trekke frem når folk spør hva det som skjer I sentrum denne sommeren?
2: Last ned byen-appen. Nei, vet du hva? Det skjer så mye, og som vi har sagt tidligere, I fjor var jo det veldig mye som skjedde. Stavanger fylte 900 år, det var fylt opp, nesten hver helg var det et arrangement. Og det samme skjer I år også, og har skjedd. Altså, det har vært noe hele veien, og det så kjekt. Folk har oppdaget byen litt på nytt, føler vi. Ja, vi tenkte at nei, nå skjer det så mye, men det jo rett og slett siddesdager, det Glama som kommer, det Mablis-festivalen neste helg, og så det Tålskip, og så det ONS, og så det Fjågefestival, og nå sa ikke det riktig rekkefølge, for det så mye I år også, rett og slett. Men det veldig, veldig, veldig kjekt. Det gjør det at folk har lyst å bruke byen.
1: Du, nå nevnte du jo gladmaten, det trekker jo alltid mye folk. Hva betyr sånne arrangementer altså for livet I selveste sentrum?
2: Det betyr veldig mye fordi at du får på en måte et helt annet syn på hvor stor byen Altså gladmat jo bare blitt større og større for hvert år og fått et godt rykte på seg. Altså byen jo blitt en matby, og det trekker ufattelig mye folk. Og I år det liksom 150 utstillere, og de utvidet, det skal være I byparken I tillegg. Altså, de glemmer at de gjør en kjempejobb med å beholde på en måte det genuine og skape den stemningen som I byen. Og folk kommer jo uansett hver år. Det jo det som så fantastisk med den festivalen, at folk vil ete og kose seg I byen.
1: Tollship Race kommer tilbake til Stavanger I juli. Hvor stor begivenhet det for sentrum og næringslivet som her?
2: Og det kjempestort. Nå kan jo ikke jeg uttale meg på Tollship sine vegne, men vi samarbeider jo litt med de I år, og jeg tror nok at det blir større enn folk kanskje husker det. At det blir jo like stort som Glamat, og ikke større. Og det kjempeviktig for byen det også. Det viser det at Stavanger leverer på sommeren også. For juli har jo gjerne vært litt rolig og sånt. Men at de kommer med Tollship nå, det tror jeg kjempebra. Og det blir så bra I år. Det helt fantastisk mange kjekke utstillere, så kan bare glede dere, rett og slett.
1: Vil du si det noen arrangementer eller aktiviteter som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, som folk absolutt egentlig bør få med seg?
2: Ja, det egentlig det vi I gang med nå, og det siddesdagene, for det rett og slett 49 år I år. Så neste år det 50 år, så da kommer vi til å stå litt på stortrommet der. Men det rett og slett en markedsdag der alle butikkerne har masse gode tilbud. Det skjer ting, og det holdt på I 49 år rett og slett, ja. For 49 år siden så var det liksom ordføreren som åpnet siddesdagene, og det var Lillbabs på Sølvberget, og det var ja, det ene og det andre. Men vi gleder oss virkelig til å vise folk hva som faktisk har skjedd de siste årene ja, med det neste år.
1: Vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra Sentrumsforeningen Byen I Stavanger, og vi straks tilbake med mer.

Været vårt gjennom mandagen vært rolig og forholdsvis inntetsigende. Blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær. Skal bare blåse en vestlig bris også resten av dagen. I morgen tirsdag kan få enkelte regnbyger, enkelte steder først på dagen. Fra formiddagen lettere vær. I morgen ettermiddag lange fine perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen kan det blåse helt opp I liten til stiv kuling på kysten. Max temperaturer I morgen rundt en 16-17 grader.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

Erling Braut Haaland altså på ny delt toppskårer i VM etter de to skåringene i går kveld. Den plassen deler han akkurat nå med Kylian Mbappé og Lionel Messi, celebert selskap. De to målene var nok til sluttresultatet 2-1 mot Brasil, sammen med en fantastisk keeperinnsats bakerst på banen. Nå venter England i kvartfinale førstkommende lørdag. Mer om VM blir det i sporten. Vernetjenesten i Equinor benytter seg av stansingsretten sin i saken om støyplager knyttet til en ny helikoptertype som ble tatt i bruk fra Sola Lufthavn til og fra Nordsjøen siden november i fjor. Etter kort tid så begynte det å komme meldinger om tinnitus, hodeverk, ubehag og utmattelse blant annet fra ansatte som ble fløyet med helikopterne. Fagforeningen Safe omtaler saken på sine nettsider ifølge NRK og sier at når arbeidstakere opplever plager etter transport så kan de ikke være trygge på at risikoen er godt nok avklart og vil bruke de virkemidlene de har tilgjengelig. Et trafikkuhell mellom to biler ved Stavanger Lufthavn i formiddag. Mindre materielle skader på bilene bare, ikke meldt om personskader. Så blir det forhåpentligvis enda mer fotball på storskjerm førstkommende helg. Nå vil også teamordfører Andreas Voldsund invitere til folkefest på Bryne under kvartfinalen. Kommunen jobber med å samle både private og kommunale krefter med håp om å skape den største fotballfesten i regionen, opplyste han fra ferie på Kreta i morgenshowet tidligere i dag.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Creed High.
1: Da var vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra sentrumsforeningen Byen. Vi skal høre litt om hva som skjer her denne sommeren. Mange har kanskje lagt merke til at vågen blir mer tilrettelagt for folk på sommeren. Hvordan bidrar det til stemningen I byen?
2: Det som har vært at Fjågevågen har jo hatt disse onsdagshappeningene sine, som gjør at folk på en måte bruker byen på ukedagene også. Og lørdager, da jo det ofte fullt, så det jo fint at ukedagene kan leve litt også. Vi også har jo lyst at folk skal bruke byen hver dag, og vi ser jo også at tirsdager ganske rolig, så vi tenker jo litt kanskje I fremtiden at kanskje tirsdager kan begynne å skje litt ting. Men det absolutt kjempeviktig, for vi har jo folk som kommer og besøker Stavanger om sommeren I ukedagene også, så vi ja.
1: Nå sitter vi her og koser oss på en benk I Stavanger sentrum. Hvordan opplever du aktiviteten blant butikkene og restaurantene og serveringsstedene?
2: Jeg opplever det at de steinklar for denne sommeren. Og som jeg sa tidligere, at været har latt vente litt på seg I år. Da. Men det god stemning der ute I butikkene, og restaurantene klare. Altså, vi har jo et matfat, og det jeg synes så fint med å bo og leve I denne byen her, det jo at alt nesten rett ut forbi døra di. Altså, du har Michelin-restauranter, du har fashion-butikker, du har nisjebutikker, du har jo alt sentrert på et lite område. Så du kan jo komme deg gjennom byen på en dag, på en måte. Så, ja.
1: I fjor så handlet det jo mye om dette 900-årsjubileumet, og det var jo et enormt program gjennom hele året. Hvordan opplevde dere det fra byens side?
2: Kjempe ufattelig kjekt. Det veldig viktig å se på historien vi har, og bevare den, ta vare på den, og fortelle de kommende generasjoner hvor mye historie det I denne byen her. Så det har jo også

0: allerede begynt å tenke på neste år. Og det litt sånn, ja, det jo på grunn av Siddisdag har 50 år, så ja. Jeg tror nok at denne byen her, den lever såpass mye nå at det kommer til å bare komme flere og flere arrangementer.
1: Lærte du noe av jubileumsåret?
0: Hvor heldig jeg er som bor i denne byen her. Mannen min sier jo det at jeg er blitt halvsiddis nå, for jeg jo ikke fra Stavanger, men jeg føler meg nesten litt som en halvsiddis nå når jeg har bodd her i 18 år, og denne byen har så mye å se, vise til. Og, nei, jeg veldig stolt av å bo i denne byen og jobbe med den. Ja.
1: Hvis du skal peke på en ting folk ikke må gå glipp av i sentrum denne sommeren, bare en ting, hva velger du da?
0: En ting... det veldig vanskelig. Jeg liksom, du, om du vil bare ta deg en is på bryggene i Vågen eller oppleve en festival, du må gjøre det som egentlig passer deg best, men ta deg en dagstur og ikke bestem deg egentlig for hva du skal gjøre, så bare går du i byen, finner deg koselig passer, om det byparken på markedet eller om det i sentrumskjernen. Så jeg kan ikke si en ting, for det bare byen. I seg selv. Sentrum.
1: Hva håper du folk sitter igjen med etter sommeren i Stavanger sentrum?
0: Selvfølgelig, Stavanger Norges kjekkeste by.
1: Enkelt og greit. Du har vel kanskje ferie du også, som alle andre. Hva ferieplaner har du?
0: Jeg har ferie akkurat rett etter Gladmat og rett før Tålskips. Jeg hopper fra Gladmat til Tålskips, men jeg skal dessverre jeg skal en tur til Spania. Men så skal jeg være her i Stavanger og på hytta og ja, hoppe på fint vær i juli.
1: Nyta livet. Tusen takk til Rangel Kristine Brandsøy fra byen, som sentrumsforeningen i Stavanger. Og hvis du ikke har tatt turen til sentrum enda i sommer, så høres det ut som om det mange gode grunner til å gjøre akkurat det. Klarma, Tallship Race, konserter, aktiviteter og sommerliv langs Vågen, det skjer mye i byen vår de neste månedene. Takk for praten, Rangel, og god sommer.
0: God sommer.

0: Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: privatadresse i Skjervøy i forbindelse med reparasjon. Donald Trump bekrefter at han hadde en telefonsamtale med FIFA-president Gianni Infantino. FIFA strøk i etterkant av samtalen suspensjonen til USAs toppskorer Folarin Balogun. Alt jeg gjorde var å be om en gjennomgang, sier Trump.
1: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold.
0: Et rødt kort gir som hovedregel alltid minst en kampskarantene. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt i store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder særlig Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestland-fylket også ustabile. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det har vært en møteulykke på E6 ved Trondheimsveien sør for Berkåk. 7 personer og 2 biler involvert. Veien stengt I begge retninger. Verdens helseorganisasjon opplyser at over 500 mennesker nå bekreftet omkommet I det pågående Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo, det melder AFP. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling imot. Fotballfesten arrangeres på Frogner stadion I Oslo, det bekrefter daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals til VG. Arrangøren opplyser at det plass til rundt 22 000 tilskuere. Tidspunkt for billettslippet til kvartfinalen mot England foreløpig ikke klart. Norges landslagssjef Ståle Solbakken kommer med en ny tirade mot FIFA etter at USAs Follarin Balogun slipper karantene etter rødt kort etter at Donald Trump ringte Gianni Infantino.
1: Jeg mener at det ikke noe med Donald Trump å gjøre. Altså, FIFA en egen organisasjon, og FIFA må stå opp for det de gjør selv, uansett hvem som presser på, eller hvem som spør, eller hvem som uttaler seg, eller hvem som kontakter. Altså, den avgjørelsen der urimelig.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskårer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Da vet jeg ikke om det har vært, om jeg gjort noe gale her, men da begynner jeg bare på nytt igjen. Hei og velmøtt til Radio Bingo, mandagsspill som alltid. Vi spiller to og tre, ei, to og tre rekke i hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Nå du har alle vandret, så har du ei rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Der er seks felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer, og det er viktig når du ringer inn bingo på 51 66 50 40. Da trenger vi talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Og talongnummeret står til venstre på tvers hvis du har kjøpt brettet på en utsalgsplass, og hvis du har kjøpt brettet på nettet, så står det oppe til høyre. Vi skal straks gå i gang og spille runde nummer 1 om et lite øyeblikk.

Anita Deilhaug Karlsen, ei rekke fikk til å betale 72. Det betyr det to tall som da for sent. Det tallet 7 og tallet 18. 7 og 18 for sent. 72 eller tidligere, så må du ringe. Anita Deilhaug Karlsen har ikke brettet på priks på herre.

Anita Deilhaug Karlsen, du er kveldens første vinner. En rekke på tallet 72. Etter Anita fikk bingo, så hadde man altså tallet 7 og tallet 18. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal man to rekke som må være innenfor samme innringerfelt. 500 kroner spiller man, og tallet nå blir 4. Enkel 4. Tre, ni. Femtisju. Trettifem. 83. Seks ni. 77. 82. 21. 42. 4. 2. 14. 4. 9. 9. 31. 3. 1. 89. 8. 9. Og der ringer telefonen. Da sjekker vi om det noen som har fått to rekker.

telefonen ombestemte seg. Sånn, vi spiller fortsatt to rekker her I runde 1. 500 kroner spiller vi om. De to siste talene vi hadde var tallet 31 og 89. Og så telefonen frem på igjen. Ja, ja, vi prøver.

Vi spiller to rekke. Husk at begge to må være innenfor samme innringerfelt. De to siste tallene vi hadde var tallet 31 og 89, og nå kommer 79. 79. Seisten. N6. Sekstiåtta. Seks, åtta. Åttiåtta. Åtta, åtta. Trettito. Tre, to. Førtisju. Fire, sju. Sytti. Sju, null. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

0: I work on the border. I see what I see. I work on the border, and it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know.
1: Solveig Halvorsen, et ordrekke, fikk det på nest siste oppleste tall som er tale 47. Etter 47 så hadde vi 70, som da for sent på et ordrekke. 47 eller tidligere, så må du ringe. Solveig Halvorsen hadde kjøpt etter på Godberg.

Solveig Halvorsen, du vinner av to rekke. 500 kroner, bingo betaler 47, etterpå satt man altså tallet 70. Vi fortsetter på samme ark. Nå skal vi fylle et av de seks feltene, tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå blir 15. 1-5. Femtitre, fem, tre. Trettitre, tre, tre. Syttifire, sju, fire. 45, 4, 5. 55, 5, 5. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 52, 5, 2. 23, 2, 3.

Vi spiller tre rekke, vi spiller om 1000 kroner, og vi skal fylle et av disse seks feltene helt. De siste tallene vi hadde var 24, 52 og 23. Og så kan komme en enkel N. Tre. Enkel tre. Åttiseks. Åtta, seks. Det ringer telefonen igjen. Vi går på med nytt mod.

Ja, vi spiller tre rekker I runde nummer en. Vi spiller om 1000 kroner. Det siste tallet vi hadde var 1386. Og så kommer 8. Enkel 8. Sju. 28 2 8 Telefonen ringer. Vi sjekker.

Solveig Halvorsen som vant to rekke. Hun manglet ikke så mange tallene på tre rekke, og det siste tallet hun trengte var tallet 37. Og etter 37 har tallet 28, som da for sent på tre rekke. I øyeblikket, altså hos Solveig Halvorsen, på tallet 37 står det i 1000 kronene. Solveig hadde kjøpt brettet på Godberg. 37 eller tidligere, så må du ringe.

ny telefon, denne gangen fra Arne Bryne, med tre rekker på tallet 73. Det betyr, Solveig Halvorsen, at du skal, det blir to brett på deg. Når du sender inn, så skal du ha to brett i retur som trøst og premie. Etter at Arne da fikk bingo på tallet 73, så hadde vi tallet 30, 37 og 28. 30, 37 og 28, for sent. 73 eller tidligere, der står det 1000 kroner i øyeblikket, så, som er hos Arne Bryne, som hadde kjøpt brettet på Rema 1000 på Klepp. 73 eller tidligere.

Arne Bryne, du vinner tre rekker 1000 kroner. Vi blar om til neste spill, runde nummer 2, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekker 500 kroner, og tre rekker 1500 kroner. Første tall blir 42. 4, 2. Førti, fire, null. Sekstifem, seks, fem. Seisten, en, seks. Elve. N-N 70 7-0 6 enkel 6 41 4, 1. 62, 6, 2. 74, 7, 4. 48. 4, 8 56 5, 6 29 2, 9 69 6, 9 88 8, 8 9 enkel 9 77 7, 7 26 2, 6 90 9, 0 20 2, 0 7 enkel 7 60 6, 0 28 2, 8 27 2, 7 3 enkel 3 telefonringe med sjekke bingo.

Camilla Andersson Eirekka fikk det på tallet 27. Etter tallet 27 hadde vi tallet 3 som da for sent. Det 27 eller tidligere som gjelder her på Eirekka. Camilla Andersson hadde kjøpt etter hos Europris på Grasmyr.

Camilla Andersson, du vinner av ei rekke i runde to. Bingo på tallet 27 på brettet fra Aurepris Grasmyr, og etter at Camilla fikk bingo, så hadde man altså tallet 3. Det må man ha med når man nå skal spille to rekke på samme arke, 500 kroner, og begge rekken må være innenfor samme innringet felt, og tallet nå blir 38. 3, 8. Åtta. Enkel. Åtta. Førtini. Fyra. Ni. Trettisju. Tre. Sju. Trettini. Tre. Ni. Syttifem. Sju. Fem. Åttien. Åtta. En. Førtiseks. Fire. Seks. Tjueen. To. En. Førtitre. Fire, tre. Femtifire. Fem, fire. Syttito. Sju, to. 32. 3, 2. 18. 1, 8. 53. 5, 3. 17. N. 7. 71. 7. N. 2. Enkel. 2. 2. Telefonen. Da sjekker vi to rekker.

Inger Lise Svanes heter Rikke, og fikk det betale 71. 71 er nest siste tallet vi hadde. Etter 71 så kom tallet 2, som da for sent på Torekke. Hvis du Torekke på 71 eller tidligere, så må du ringe Inger Lise Svanes, halvforberedt i posten.

Lise Svanes. Du er vinner av to rekker her I runde 2 med bingo på tallet 71, og etterpå så hadde vi altså tallet 2. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de 6 feltene, 3 rekker, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 55. 5-5. Femten, en, fem. Tretti, tre, null. Åttiseks, åtta, seks. 4, enkel 4. 68, 6, 8. 35, 3, 5. 67, 6, 7. 47, 4, 7. 13, 1, 3. 22, 2, 2. 66, 6, 6. 51, 5, 1. 14, 1, 4. 78, 7, 8. 58, 5, 8. 31, 3, 1. 10, 1, 0. 0. Det ringer telefonen. Straks tilbake.

Marianne Jørgensen fikk tre rekker på tallet 31. Etter 31 hadde vi tallet 10, som da feller ut og blir for sent. Tre rekker på 31 eller tidligere, så må du ringe. Marianne Jørgensen hadde ikke brettet på nett.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen vår står på fremsiden av brettet. Du kan sende oss en e-post. Da må du ta bilder av alle fire sidene på brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper det på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om når du vinner. Og vinner, det gjorde Marianne Jørgensen. Gratulerer, tre rekke i runde to skal til deg. Vi utbetaler premie på onsdag med de som er kommet inn til da, og pengene er på konto senest torsdag morgenen. Vi blar om til runde nummer tre. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg så har vi jackpotten vår, som i kveld er 97.000 kroner. 97.000 kroner. Og hvis du vinner de 5.000 kronene på kveldens lykketall, så skal du ha de 97 av. Du. Og kveldens lykketall, det skal Anne Giske trekke om et øyeblikk. Anne Giske skriver som alltid premielister, og som alltid så er hun ikke på samme plassen to bingoer etter hverandre. Og hun forflytter seg stadig vekk, og i kveld så er hun i Danmark. Så vi skal få kveldens lykketall fra Danmark. Vær så god, Anne Giske.
1: Fire.
0: Kveldens lykketall er fire. Ikke kryss ut. Husk det når vi skal spille om tre rekker. En rekke begynner vi på nå, og da krysser vi på tallet 24. 2, 4. 5. Enkel 5. 54. 5, 4. 22. 2, 2. 58. 5, 8. 79. 7, 9. 52. 5, 2. 15. 1, 5. 42. 4, 2. 71. 7, 1. 38. 3,

at Dybdal har en rekke og fikk det på tallet 18 som nest siste tallet etter tallet 18 så hadde man tallet 73 det betyr hvis du har en rekke på 18 eller tidligere så må du ringe Beate Dybdal var litt I tvil om Gobel brettet var kjøpt men hun trodde det var på Godberg

at Dybdahl er vinner av en rekke på bingo-tallet 18, og etterpå så hadde vi altså tallet 73. Nå fortsetter vi på samme arke og skal ha to rekke, og begge to må være inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 27. 27. Åtta. Enkel åtta. Trettiseks. Tre, seks. Elve. En. Fem. Åtta, fem. Sekstitre. Seks, tre. Tjueseks. To, seks. 56, 5, 6. 20, 2, 0. 70, 7, 0. 40, 4, 0. 13, 1, 3. 83, 8, 3. 12, 1, 2. 32, 3, 2. 72, 7, 2. 33, 3, 3. 65, 6, 5. 31.

Marie N. Drie enkel drie. To enkel to. Åtta null. Femtiotre fem tre. Trettiofem tre fem. 4, enkel 4. Der kom lykketallet vårt veldig tidlig, men det kom. Sånn er det. Vi spiller to rekke. Vi hadde tallet 35 og tallet 4, og så kommer 19. N, 9. Femtifem, fem, fem. Syttisju, sju, sju. Seks, enkel, seks. Femtisju, fem, sju. Sekstini, seks, ni. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Toril Lundtveit. Tor Eke fikk det på tallet 6, og på brettet for Jordkjern. Etter tallet 6 så har vi altså hatt tallet 57 og 69. 57 og 69 for sent på to rekke. Som I øyeblikket, da altså står på tallet 6 hos Toril Lundtveit. 6 eller tidligere så må du ringe.

Toril Lundtveit, vinner av to rekke her I runde tre, fikk det på tallet 6. Etter 6 så hadde vi tallet 57 og 69. Vi skal spille tre rekke, vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og tallet nå blir 51. 5-1. Fyrtiofyra. Sextiosex. Fjorton. Fyra. Ni. Enkel 9. Fyrtiosex. Fyra, sex. Trettio. Tre, noll. Seksten. N6 39 39 74 74 75 7-5 76 7-6 der begynner telefonen å ringe. Kan det være et krav på 5000 kroner? Da vet vi om et øyeblikk.

For andre gang I kveld så var Inger-Lise Svanes på telefon. Denne gangen med bingo, tre rekke på tallet 75. Etter 75 så hadde vi tallet 76, som da blir annullert. Der står 5000 kroner på tallet 75. I øyeblikket så står altså deg hos Inger-Lise Svanes. 75 eller tidligere, så må du ringe.

Lasse Svanes. Det er din kveld I kveld. Gratulerer. Du vinner for andre gang, og nå vinner du 5000 kroner som skal på din konto når vi har fått brettet. Gratulerer så mye. Det må kalles en god mandagskveld. Da vi kom til veis ende. Vi sier tusen takk for fulle. Takk til alle som var med og spilte bingo I kveld. Vi tilbake mandag om en veke. Inntil da, ha det riktig godt, og takk for nå.

0: Dette sier på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som du skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foajé-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Dette sier jeg på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isusporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.